fârâng, mult mai înalt și mult mai curând.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a admis cererea societății și a desemnat administratorul judiciar. Decizia instanței vine după ce STB a acumulat datorii de peste 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Insolvența nu afectează transportul public din capitală. Parlamentul a votat noi șefi interimari la televiziunea și radioul public. Jurnalista Sorina Matei a fost numită la șefia TVR la propunerea AUR, care a trecut cu voturi de la PSD și SOS. La Radio România, conducerea va fi preluată de Răzvan Dincă, propus de PSD. Numirile vin după ce CCR a declarat neconstituționale hotărârile legislativului pentru numirea șefilor Adriana Săftoiu și Robert Schwarz la posturile publice. Centrul fix de recoltare de sânge de la Spitalul Floreasca din capitală s-a redeschis. Funcționează de luni până vineri între orele 7:30-12:30. Are o capacitate de 30-40 de persoane care vor putea dona zilnic. Peste 1100 de kilometri de piste de biciclete și 535 de sisteme inteligente de transport public. Toate au fost realizate de Ministerul Dezvoltării cu banii din PNRR, anunță Cheche Otilo. El a spus și că aceste ținte asumate prin programul de reziliență au fost chiar depășite. Dacia va fabrica în Europa noul model Spring, construit până acum în China. La uzina Renault din Slovenia va fi asamblat, iar prețul de pornire este de 17.900 de euro. Noul Spring va fi disponibil în doar 4 culori și 2 variante de echipare. Livrările încep anul viitor. România, printre țările europene unde drumul până la serviciu durează cel mai mult. Potrivit unui studiu de specialitate, românii pierd 53 de minute pe zi pe drumul spre locul de muncă, dar vine cu toate datele chiar acum Ilinca Vărășteanu.
1: Studiul indică traficul intens, aglomerația urbană și vitezele reduse de deplasare în zonele urbane drept factori care consumă timpul navetiștilor români. Potrivit clasamentului european, România este printre statele cu cea mai lungă navetă de 53 de minute, față de media UE de 48 de minute pe zi. Studiul mai arată însă și că românii parcurg distanțe mult mai mici față de angajații din alte țări aflate în partea superioară a clasamentului. Pe primul loc, la cea mai lungă navetă, este Belgia, cu o medie de 61 de minute pe zi până la serviciu. La polul opus se află Italia și Slovenia, unde timpul mediu este de circa 35 de minute.
0: Ilinca Vărășteanu. Gazonul de pe Arena Națională, pregătit pentru partidele de fotbal. Primul meci al sezonului este luni 14 septembrie între FCSB și Petrolul Ploiești. De asemenea, echipa națională va juca pe arenă cu Bosnia pe 28 septembrie în Liga Națiunilor. Vara, stadionul a fost folosit pentru concerte. Chimo Orchestra anunță vreme în continuare caldă în capitală, 30 de grade vor fi la amiază în termometre. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

începe Magic Morning, ediția din 9 septembrie. La mulți ani, Ana! Și astăzi e o zi frumoasă și sărbătoare. Imediat vă povestesc despre cum am putea avea, începând de anul viitor, buletinul și permisul în aplicație direct în telefon. O soluție digitală numită Portofelul European va fi disponibilă curând și la noi, revin să vă povestesc, și haideți să mergem mai mult pe scări. Urcatul scărilor arată o analiză pe aproape 500.000 de participanți, poate ajuta sănătatea cardiovasculară. Imediat vă spun cam câte scări ar trebui să urcăm zilnic. Aici e Magic Morning, vă aștept și cu alte informații. Până dimineața!

analizând 9 studii și aproape 500.000 de participanți, oamenii ăștia de la Universitatea Harvard arată că cei care merg frecvent pe scări, aleargă pe scări, sau mă rog, practică mersul pe scări în pofida liftului, au risc de mortalitate cardiovasculară cu aproape 40% mai mic. Doctorița care s-a ocupat, Sophie Paddock, cardiolog, implicat în această cercetare, spune că am identificat o legătură constantă între urcatul scărilor și reducerea mortalității generale și cardiovasculare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mușchii picioarelor sunt cei responsabili de echilibru, devin mult mai puternici atunci când mergem pe scări. Activitatea intensifică ritmul cardiac, îmbunătățește consumul de oxigen și fortifică sistemul nervos. Studiul arată, atenție, că e nevoie de minimum 6 tronsoane de scări pe zi, adică minimum 60 de trepte. Asta e cifra care poate aduce îmbunătățiri semnificative. Urcatul scărilor e o metodă practică și subestimată pentru a face activitate fizică rutina zilnică. Studiul arată că oamenii care merg des pe scări, între 3 și 5 ori pe săptămână, au o inimă mai sănătoasă și chef de viață și de muzică bună. Vă aștept și cu oameni muzici întâmplări imediat aici în Magic Morning. Bună dimineața din nou!

Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! Să trecem în revistă, ca de obicei, la ora asta, cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi, în 9 septembrie. În 1543, Maria Stuart, care avea doar 9 luni, era încoronată oficial regina Scoției, în orașul scoțian Stirling. Era un bebeluș, e adevărat, mai mare, dar totuși un bebeluș. În 9 septembrie 1950, California devenea al 31-lea stat american și primea o stea pe steagul Statelor Unite. Știți despre ce e vorba. În 1886, pe 9 septembrie, se adopta la Berna prima convenție internațională pentru protecția operelor literare și artistice. Această convenție a intrat în vigoare în România în decembrie 1887. Prima călătorie cursă, poștală, cu avionul se întâmpla, era efectuată în 9 septembrie 1911, iar la inițiativa lui I.C. Parhon se năștea Societatea de Neurologie, Psihiatrie și Psihologie din Iași. În 1918, pe 9 septembrie, se întâmpla asta. Elvis apărea prima dată la televizor, într-o emisiune de televiziune, în 9 septembrie 1956. Atunci cânta Don't Be Cruel la Magic FM, o înregistrare tot de pe atunci, de prin 58. It's Now or Never. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

dragi, bună dimineața! Foarte curând, adică începând de la anul, s-ar putea să putem folosi și noi românii Raw Wallet. Un site oficial a fost lansat zilele trecute și e de fapt un portofel european de identitate digitală. Asta ce înseamnă? Că începând de la anul, vom putea să ne păstrăm actele importante, precum permisul sau cartea de identitate, direct în telefon. Soluția e gratuită deja în Germania, iar România va trebui să semneze pentru următorii 3 ani că va fi parte din acest e-wallet sau, cum se va numi, probabil EU-wallet. România se pregătește pentru această implementare, scrie site-ul euronews.ro. Mai vedem, o echipă de specialiști internaționali lucrează cu românii de multă vreme pentru a face posibil RAW-wallet. Mai vorbim despre subiect, mă duc acum la alte cântece frumoase. Suntem cu toții în Magic Morning. Bună dimineața! Magic FM.

Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco! Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Bati, Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
2: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

țărmul celălalt. Pe țărmul ăsta sunt 11-12 grade, adică în capitală. Bună dimineața! Ce mai faceți? Sper că bine. Ne pregătim pentru încă o zi de lucru. E noua. Wow! Coincidență sau nu, imediat vă povestesc despre rezultatele elevilor români la testele PISA. Iar nu suntem bine, deși avem foarte mulți tineri care au rezultate excepționale. Cu toate astea, media la matematică nu e foarte bună. Nici la română, nici la lectură, nici la științe. Revin să vă spun. Poate că explicația e aceasta. România e țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de elevi alocați unui profesor, cel puțin în învățământul primar. Media de 18,2% în 2024 ne face să fim în topul ăsta al faptului că sunt prea mulți elevi pentru un singur profesor. Și pentru că e perioada ambroziei, mă spun imediat care e alergia cea mai des întâlnită și nu are legătură neapărat cu polenul, ci mai degrabă la apeluri. Ce generație a făcut alergie la apeluri? Vă spun după 7. Bună dimineața!

0: Dimineața este ora 7, în Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului, le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Șeful Senatului Mircea Brodean spune că este necesară schimbarea legislației pentru clarificarea cazurilor precum zborul privat al judecătorilor și politicienilor în insula grecească Mykonos. Mircea Brudean.
2: Cred că e nevoie de clarificări și din punct de vedere legislativ, pentru ca astfel de suspiciuni să nu mai planeze asupra niciunei astfel de întâlniri. Cred că există o separație clară a puterilor în stat, asta trebuie clarificată poate mai bine din punct de vedere legislativ.
1: Judecătorul CCR Cristian Deliorga a zburat cu un avion privat în insula Mykonos, alături de un grup din care mai făceau parte fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, Victor Ponta, dar și un afacerist cu dosar penal. Centrala de la Cernavodă rămâne închisă. Se va face o evaluare după jumătatea acestei luni cu privire la repornirea reactoarelor nucleare. Între timp, consumul este acoperit din importuri, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
3: Hidroelectrica continuă să ajute foarte mult în orele de vârf, folosind mai ales rezervele din lacuri. Rămân în orele de vârf cantități importante de electricitate care trebuie asigurate din import. Pentru următoarele 3 zile avem un ajutor din producția de eolian, în așa fel încât importurile vor fi bine sub 2000 de megawați în orele de vârf.
1: Sistemul funcționează în parametrii normali, securitatea aprovizionării nu este pusă în pericol, de asigurări Bușoi. Seria anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj a unui cetățean rus la noi în țară. Acesta era monitorizat încă din februarie și a făcut obiectul unei investigații privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea fotovideo unor centre de comunicații și baze militare naționale, utilizate de aliații NATO, transmite SRI. Cetățeanul rus era instruit de un intermediar, precizează serviciul. Liderul UDMR avertizează, dacă partidele din fosta coaliție nu formează rapid un nou guvern, AUR va profita de blocaj și va prelua puterea. Kelemen Hunor.
4: Să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar din partea PNL, PSD și UDMR. Altfel, AUR va juca pe teren și ceilalți vor intra pe rând de pe banca de rezervă.
1: Președintele Nicu Șordan ar putea desemna un nou prim-ministru săptămâna aceasta. Sport acum, debut cu stângul pentru Inter și Cristi Chivu în prima etapă din grupa unică de Champions League. Real Madrid i-a învins pe italieni aseară cu 2-1. Victoria au mai obținut Manchester City 2-0 cu Porto, Dortmund 3-2 cu Villarreal sau AEK 1-0 cu LASK. Și Aston Villa a câștigat cu 3-2 meciul cu Bruges, la fel și Betis cu Lille. Prima etapă continuă în această seară. Și la final, datele Meteo Morecast anunță vreme călduroasă astăzi în aproape toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 35 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Ceva ploi slabe sunt așteptate în zonele vestice și la munte. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Bună dimineața, fluieră în continuare. Dacă ești în trafic, am aflat care sunt cetățenii europeni care stau cel mai mult timp în scaunul de la mașină, așteptând să ajungă acasă. Nu, deși Bucureștiul e atât de aglomerat și atât de bine la capitolul lucrării apărute peste noapte, trebuie să știți că nu suntem pe locul întâi. Ne devansează clar alți cetățeni. 53 de minute stăm noi, în timp ce belgienii stau 61 de minute în trafic. E o medie, desigur. Revin să vă spun mai multe cifre. Bine, prima veste a dimineții e că e parcă un pic mai bine la anumite materii. Raportul PISA pentru anul trecut arată că elevii din România au scoruri mai scăzute decât media europeană la matematică, lectură și științe. Ministerul Educației a transmis că la științe și matematică rezultatele sunt foarte aproape de cele de acum 3 ani din 2022, ceea ce indică stabilitate sau o evoluție oarecum stabilă. La lectură stă mai rău. Marți, adică ieri, au fost publicate datele care arată că 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență la matematică, 52% la lectură și 54% la științe. E adevărat, suntem sub mediile țărilor membre OCDE, dar sunt mici modificări în sus. Asta, întotdeauna caut și partea bună în studiile astea, că e întotdeauna ceva cu care poți rămâne. Bună dimineața! Au început școlile. Mă întorc la trafic. Nu, mă întorc la Collegi. Te-ai gândit vreodată că există o generație care preferă mai degrabă să scrie decât, mă rog, să tasteze mesaje, decât să sune? Cine sunt tinerii care preferă mesajele în locul convorbirilor telefonice și de unde a apărut nebunia asta cu Collegi? Îți spun îndată în Magic Morning. Bună dimineața! Glenn Medeiros acum.

0: În familie, multe se schimbă de la o lună la alta, dar grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete!
1: Schimbare, cei mici devin rapid mari, iar momentele împreună devin din ce în ce mai prețioase. Unele lucruri rămân mereu ca la început, cum e prima felie de pâine cu un strat pufos de almete, pe care o savurăm la micul dejun, pregătită mereu cu grijă și iubită de toate generațiile. Spune-ne în familia ta ce a rămas mereu ca la început. Descrie-ne pe scurt pe WhatsApp 0734220033, adică scrie-ne la Magic FM despre acele momente, gesturi sau mici obiceiuri din familie care au rămas mereu ca la început. Emoționează-ne, adică ajută-ne să ne emoționăm și noi, în timp ce tu deja probabil te-ai emoționat cu amintirea asta sau cu un gest pe care încă-l faceți. Mesajul tău îți poate aduce 100 de euro de la Almete, la Magic FM, evident. Emoționează-ne așadar. 0734220033 te așteaptă. Scriem pe scurt despre acele momente, gesturi, mici obiceiuri din familie care au rămas mereu ca la început.
0: Iubite de toate generațiile, mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii.

0: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției, marți și miercuri, la Pro TV și pe Voio.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!

0: inegalabilii la Magic FM.
1: Dragii mei dragi, inegalabilul de astăzi e unul dintre cei care aduce Crăciunul. Nu o să ascultăm un cântec de Crăciun, deși noi îl iubim mai ales pentru cântecele astea atât de frumoase. S-a născut în Canada, mai exact în orașul Burnaby din British Columbia. Numele lui este și Steven. Împlinește astăzi 51 de ani. Tatălui era pescar, iar mama a crescut copiii, a fost casnică. A început să cânte, îi se spunea bubbly la început. A început să cânte în 2009. De fapt, atunci a dat un interviu și a povestit despre cât de greu i-a fost să înceapă să cânte. Când era copil și adolescent, dormea cu Biblia sub pernă. Își dorea foarte tare să devină cântăreț. A început să îi copieze pe rând pe Frank Sinatra, pe Dean Martin, pe Tony Bennett, dar și pe Sam Cooke. Acum are propriile lui albume, propriile lui show-uri impecabile. Îl știm pentru duetele cu Whitney Houston, Madonna, Kenny G, Cher, Josh Groban sau Andrea Bocelli. Deține 143 de recorduri. Adică e omul care cântă Say the Last Dance for Me, Quando, Quando, Home, Can't Buy Me Love sau Feeling Good în versiunile anilor 2000. Hai să vedem cine e inegalabilul de astăzi. Îl ascultăm cu It's a Beautiful Day, 51 de ani. La mulți ani dacă e și ziua voastră. Vă aștept în Magic Morning cu un pachet de cărți dacă îmi spuneți numele lui.

0: Dion, un canadian din British Columbia, dar care are, împlinește astăzi 51 de ani. It's a beautiful day, sunt de acord aici. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Violeta.
0: Ce faceți, Violeta?
1: La muncă.
0: Deja? Contra
1: da,
0: timp?
1: Da.
0: Ați ajuns deja?
1: Am ajuns de 2 ore aproape.
0: Oho. În ce domeniu lucrați, Violeta?
1: Sunt la cantină, muncesc.
0: Ah, bine, spor la treabă. Să aveți o zi frumoasă. Cine e inegalabil?
1: Michael Bublé.
0: Corect.
1: Sau Michael Bublé, nu știu cum se pronunță.
0: Bublé, zice el, și are Bublé. Și un accent acolo. Deci să fie Michael Bublé. Felicitări!
1: Mulțumesc frumos!
0: De unde
1: ziceați
0: că sunteți?
1: Cu drag, din Brașov.
0: Cum e vremea?
1: E rece.
0: E rece.
1: 9 grade.
0: Oho, vine toamna.
1: Da.
0: Să aveți o zi frumoasă, indiferent de anotimp. Michael Bublé, 51 de ani, pachetul de cărți, iată, e al doamnei Violeta de la Brașov.
2: Restul timpului la Magic FM au fost inegalabili.

0: văzut pe Teddy Swims la Electric Castle. Ne pregătim pentru alte nume. Începe curând și sezonul anunțurilor de festivaluri pentru anul viitor. Până una alta, mă întorc la Almete, nelipsit din frigiderul meu. Fie că facem omletă, fie că e întins pe pâine, e delicios. Ce a rămas la fel? Păi diminețile în care savurăm pe grabă sau în liniște micul dejun în familie. La noi nimeni nu sare peste micul dejun. După acest moment parcă prindem viață, avem chef de vorbă, pornim la muncă. Noi, părinții, iar copiii la antrenamente, școală, vă doresc o toamnă magică. Adriana Mocanu, felicitări! Premiul va aparține. Ne-ați emoționat cu mesajul ăsta, într-adevăr. Sunt dimineți în care nimeni nu vorbește până când nu primește prima gură de combustibil. În familia Mocanu, combustibilul e Almete. Ne-ați emoționat, 100 de euro de la Almete și Magic Morning, felicitări!
1: Enjoy the magic on Magic Morning!

0: mulți tineri visează la o carieră în magistratură. Interesul e foarte ridicat, zice un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii. E record de depuneri de cereri pentru admiterea în sistem. Peste 1800 de candidați îndeplinesc condițiile de participare la concursul de admitere. E de citit, interesant. În ceea ce privește concursul de admitere directă în magistratură, numărul e de cam 200 de candidați în plus față de ultimul concurs. Cererea e din ce în ce mai mare. Iar eu trebuie să vă spun că ne așteaptă o zi lejeră. Poate că o să fim un pic mai organizați astăzi, poate ne reușesc niște demersuri, o să primim accept, să începem lucruri noi, fără prea multe bătăi de cap. Revin cu horoscopul zilei de astăzi în câteva minute. Aici e Magic Morning. Și foarte interesant, vă spuneam mai devreme că, din păcate, stăm suficient de mult în trafic și cu toate astea, slavă Domnului, nu suntem pe locul întâi. Drumul până la serviciu în Europa e din ce în ce mai lung sau durează din ce în ce mai mult. Care sunt țările cu cel mai mult timp pierdut în trafic? Vă spun îndată, e 8 fără un sfert. Bună dimineața și celor care sunt în trafic!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Ai 25% reducere la toate deodorantele Got2B selectate până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează-o.

0: comanda pe baza codului QR.
1: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Pe drum spre casă zic iasă ca o toite să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: George, sunt eu, gormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot, tot.
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună.

0: sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului, și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Horoscop Magic FM.
1: De pe știrile protv.ro, de acolo e horoscopul ca de obicei, o zi lejeră, poate suntem un pic mai organizați. Ne reușesc niște demersuri, primim accepturi, vibrația zilei e nouă, înțelegem tâlcul unor situații. Fecioară, facem demersuri sau faceți demersuri să luați niște bani pe care nu i-ați luat la timp sau pe care i-ați cerut în formă de împrumut de pe la o bancă. Poate vă invită partenerul de cuplu pe la plimbare. Lați masa în oraș. Să fie așa, cu bucurie. Balanță, e posibil să aveți ceva nou de lucru. Sunteți extrem de atent la resursele de acolo. Chit că în acest moment poate veni după concediu și s-ar putea să fie complicat. Poate au fost niște semnale de atenționare la sănătate. Dacă n-ați ținut cont de ele, acum faceți bine să vedeți cum sunteți, cum stați cu sănătatea. Scorpion, se poate să vă interesați de niște domenii de studiu. Găsiți ceva pe placul vostru. Vă pregătiți să fie bine, ce să zic, vă puteți înscrie la un curs sau poate e vorba de copii. Apare o posibilă variantă de business care v-ar aduce și bani și vizibilitate, v-ar deschide uși, poate intrați pe o piață extinsă. Săgetător, e posibil să puneți la punct o excursie la finalul săptămânii. Căutați cazare, destinații, vedeți cine merge, care e anturajul. Poate faceți niște investiții să fie de acord și familia. Luați o mașină sau dați un avans pentru un business, o casă. Capricorn, se poate să autentificați niște acte. Treceți pe la notar, perfectați niște situații, vindeți sau cumpărați ceva. E o perioadă bănoasă pentru voi, mai luați una alta pentru casă, pentru familie. Vărsător, aveți multe de făcut pe la serviciu și acasă, cheltuiți niște bani. Puneți lucruri la punct, încheiați situații ca să puteți începe unele noi. O să fiți cooptați în diverse activități care chiar vă țin în priză. Or fi recreative, vă eliberați un pic de stres cu ocazia asta. Pești, se poate să vă faceți noi prieteni, vă frecventați niște cercuri cu influență pozitivă. Vă las de acolo inspirație că v-ați propus multe în perioada următoare. Inițiativele vă reușesc. Primiți susținere și din partea altor oameni care pun umărul la treabă să vă ajute. Berbec, vin niște bani de pe la serviciu. O să aveți pentru o ieșire în lume. În weekend, poate. Plecați într-un city break. Vă lămuriți dacă partenerul își face timp pentru ieșirile în doi sau din nou se confundă în problemele de tot felul. Taur, poate vă pregătiți de școală sau de un job nou. E un soi de dute vino care vă consumă energia. Poate fi pentru copii toată tevatura asta, dar se rezolvă. Faceți niște achiziții pentru casă, reamenajați în interior ceva, să fie cu confort. Gemeni, se poate să intrați într-un parteneriat de afaceri. Pentru o mai bună comunicare, să fiți atenți, să fie cu succes. Câștigați niște bani în plus astăzi, e posibil chiar să intre. Duceți la bun sfârșit măcar două joburi. Wow, rac! O să aveți mai multe treabă decât de obicei. Lucruri din trecut pe care le-ați amânat, vă mobilizați să-l închideți pe toate. O să descoperiți o sursă de bani, vă faceți niște achiziții din alea pe care mereu le tăiați de pe listă. Nu erau niciodată suficienți bani și, leu, aveți idei constructive care vă pot aduce succesul. Dați de sponsori care vă finanțează proiectele. Primiți aprecieri la scenă deschisă. Astăzi ați putea găsi pe cineva cu care să vă refaceți viața de cuplu. Dacă v-ați separat sau dacă ceva n-a mers, vă completează frumos sufletește acel cineva. O zi în care să vă completați sufletește voi pe voi înși vă. Să vă fie bun și bine. Îmi plac la nebunie aceste două cuvinte. Bună

0: dimineața, e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! PNL și USR anunță anchete în lanț după zborul privat al judecătorilor și politicienilor în insula grecească Mykonos. Partidele vor sesiza Parlamentul și Curtea Constituțională. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan.
2: Partidul Național Liberal, împreună cu Uniunea Salvați România, sesizează Curtea Constituțională și solicită declanșarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga și posibilele efecte ale relațiilor sale cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității deciziilor sale.
1: Lidera deputaților USR, Diana Stoica.
3: USR și PNL vor depune de asemenea o cerere pentru înființarea unei comisii de anchetă care să facă lumină în acest caz. Ce au căutat acești oameni, demnitari ai statului român, plătiți din bani publici, într-un avion privat, într-o excursie în Mykonos? Ce scop au avut? Trebuie să aflăm răspunsul la toate aceste întrebări și toți românii trebuie să afle adevărul.
1: Recent și șeful Senatului, Mircea Brudean, cere schimbarea legii pentru clarificarea unor astfel de zboruri. Vă reamintesc, judecătorul CCR Cristian Deliorga s-a aflat la bordul unui avion privat spre Mykonos, între alții alături de Victor Ponta, Florin Manole și un afacerist cu dosar penal. Rezultate dezastroase la testările PISA pentru România sunt scăderi la toate cele trei competențele de bază, științe, citire și matematică. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
4: România se menține pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană la rezultatele medii și este depășită chiar și de țări precum Muntenegru sau Albania în acest studiu, care verifică felul cum elevii pot folosi în viața de zi cu zi lucrurile învățate la școală. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică și se apropie rapid de acest prag și la citire. Pe plan general, aproape 40% sunt sub nivelul minim la toate cele trei competențe. Totodată, studiul a evaluat în premieră competența de rezolvare a problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. La acest capitol, elevii români se apropie de 60% la analfabetism funcțional.
1: Ilin Cavărășteanu. Elevii pot beneficia și în acest an școlar de gratuitate pe calea ferată, anunță CFR. Biletele sunt disponibile pentru toate categoriile de trenuri din țară doar la clasa a doua. Elevii pot beneficia și de abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii. Pentru tichetele la vagoanele de dormit, cușetă sau clasa întâi, beneficiarii trebuie să achite integral diferența de preț. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul cfrcălători.ro. Și la final, datele meteo, caniculă astăzi în jumătatea vestică, avertizarea cod galben emisă de ANM vizează județele din Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și chiar 35 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dar stăm bine la capitolul trafic. Un sondaj, un soi de clasament european pe care îl realizează în fiecare an un site, ST Works, arată că europenii petrec în medie 48 de minute făcând naveta către locul de muncă. Euronews scrie astăzi despre faptul că sunt diferențe mari între state. Adică în unele țări, drumul petrecut până sau de la serviciu trece de o oră. Belgia e pe locul întâi în clasamentul european, cu media de 61 de minute pentru deplasarea zilnică la serviciu. 13% dintre angajații belgieni spun că sunt supernavetiști, adică stau peste 2 ore în trafic. 14% spun că stau cam... că sunt... joburile lor sunt la peste 100 de kilometri distanță. România apare în datele acestui studiu cu 53 de minute pentru naveta zilnică. E același timp ca în țările de jos. Dar asemănarea s-a oprit aici, pentru că distanța parcursă în țările de jos e mult mai mică. Ba nu, la noi e mai mică. Adică distanțele mici pe timp lung e specific pentru România. În țările de jos, angajații parcurg 63 de kilometri în 53 de minute, la noi mult, mult, mult mai puțin kilometri, în cam același număr de minute. Studiul evidențiază și o diferență interesantă în modul în care angajații percep timpul ăsta. În Belgia, deși se stă peste o oră, oamenii nu consideră timp pierdut. E mai degrabă, în general, acceptabil. Stau și citesc, adică merg cu mijloacele de transport, asta e interesant. Nici dorința de a lucra la distanță nu e neapărat proporțională cu durata navetei. E de citit articolul ăsta. Suntem printre europenii care petrec suficient de mult timp în trafic, dar, de cele mai multe ori, numărul de kilometri, distanțele sunt mult mai mici. Bună dimineața din Magic Morning! Elton John se întoarce în Brazilia pentru un repertoriu încărcat de nostalgie. Starul va cânta la Rock in Rio. Amănunte îndată și imediat îți spun despre noua alergie. Colergy. Ce e asta? Revin în Magic Morning îndată.

nu e în generația asta. A trecut de 50 de ani, e mai degrabă în generația mea. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din Gen Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu oamenii pe care nu-i cunosc. Adică dacă sun la un tânăr, s-ar putea să nu-ți răspundă la telefon pentru că nu știe numărul și pentru că oricum nu-i plac apelurile. Ei preferă să înregistreze sau să scrie zeci, poate sute de mesaje. 4 din 10 tineri au astfel de obiceiuri. Aproape 6 din 10 repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Teama a căpătat un nume. Callergy. Call de la suna și allergy e clar de unde. Un număr de cunoscut pe ecran e suficient ca mulți să lase telefonul să sună sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie vocal, fie scriu 3 cuvinte. Ca să nu mă bâlbâi, să nu dau impresia că nu știu, să nu mă panichez. Vreau să am temele făcute și ideile scrise. Să curgă conversația rapid. Îmi e mai ușor așa, spun cei din Gen Z. Ăștia sunt oamenii născuți după 2000. Milenialii arată că 47% dintre millennials, cei care au 40 plus, n-au nicio problemă cu asta. Foarte interesant. În general, tinerii de astăzi vorbesc mai puțin, comunică destul de complicat, e o transformare de natură biologică și neurologică. Social media, rețelele astea i-a făcut paradoxal să comunice mai puțin într-o epocă a comunicării totale. Ei evită contactul direct. E o nesiguranță care se accentuează. Dacă nu exersează, atunci mai bine nu vorbesc. Păi de mine, e de citit. 70% dintre tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani își țin telefonul pe silențios sau nu deranjați. 7 din 10. Bună dimineața! Nu, nu, nu pe silențios.

0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: face ce?
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
0: Ia de la Delaco!
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile ca...
7: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
9: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!

0: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy. Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Turner, un soi de maestră a relațiilor mai puțin fericite. În sensul în care, pe când avea 16, poate 17 ani, l-a întâlnit pe Ike Turner, cu care a avut o relație plină de scandaluri, de violențe. De altfel, există un film, o biografie a Tinei Turner, numită What's Love Got To Do With It, în care Angela Bassett o interpretează, care a luat și Globul de Aur pentru rolul ăsta. Și în care se arată la ce era supusă biata Anna May. Anna May Bullock este numele real al doamnei Tinei Turner. Tina Turner a plecat într-o altă lume, noi rămânem aici să ne luptăm cu binele și bunul sau dimpotrivă cu celălalt. Astăzi, prietenii de la pagina de psihologie s-au apucat de lansat cărți noi și încep cu una care e un soi de biblie a relațiilor, apropo de nefericirile din viața Tinei Turner. Motiv pentru care e în studioul nostru cel care a inventat pagina de psihologie.ro, Gaspar Gherghi.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Mă bucur să ne reîntâlnim!
0: Ce faci? Cum a fost vara ta?
2: A fost o vară atipică, pentru că am avut niște intervenții medicale care au făcut ca agenda să se schimbe exact și să fie mai multă odihnă și mai puțină mișcare. Însă, iată că în toamnă deja corpul se simte mai bine, așa că revin activitățile și mă bucur foarte tare. Recunosc că îmi place mai mult atunci când viața e mișcare decât când stai
0: e
2: mai multă pauză, da.
0: Bun, înțeleg că pagina de psihologie e gata cu o nouă revistă. Exact. Pe copertă sunt doi oameni pe care îi urmăresc din totdeauna. Unul dintre titanii cuplului, dacă pot să spun așa.
2: Exact, da? Foarte bine spus.
0: Un om care povestește, cred că e unul din puținii care a spus că de multe ori a vrut să o omoare, să o împuște pe soția lui și cu toate astea este cel mai important om din viața lui, foarte frumos. John și Julie Gottman sunt cei doi. Exact. John Gottman este cel care a scris și cartea asta care se cheamă Metoda
2: Gottman.
0: Da? Cum să faci să-ți fie bine?
2: Sau în relația de cuplu.
0: Cum să ieși din situații complicate, că toți trecem prin ele și de cele mai multe ori nu știm drumul în afară. Ce are cartea asta?
2: E o carte care se bazează, Liana, pe foarte multă știință. Soții John și Julie Gottman fac cercetare de peste 5 decenii și pe parcursul acestor ani și-au regândit observațiile, rezultatele cercetărilor și au ajuns destul de clar la următoarea concluzie. Dacă vrei o relație fericită de cuplu, e foarte important să vezi și relația, nu doar nevoile fiecărui partener în parte.
0: Ai spus tu aici de mai multe ori că de fapt într-un cuplu sunt trei.
2: Da, e...
0: E ciudat, dar chiar sunt trei.
2: Exact,
0: el,
2: exact.
0: Ea și relația.
2: Și spațiul dintre ei sau relația, da. Și atât de important să învățăm să vorbim un pic mai mult despre noi, pentru că în zilele noastre deja ne descurcăm suficient de bine la eu, la ce îmi place, la ce vreau, la cum se văd lucrurile din perspectiva mea, la cum se văd lucrurile din perspectiva ta. Însă avem această dificultate în a învăța să trăim cu noi, să punem relația în prim plan, să vedem ceea ce e invizibil.
0: Noi suntem acum în situația următoare. Eu am nevoie, tu ești vinovat, relația mai puțin. Cam aici suntem. Am învățat să spunem despre noi, nu mi-a plăcut, exact. Nu am fost bine, exact. M-am simțit în cel mai bun moment al vieții mele. Sau tu ai greșit,
2: exact.
0: Tu ești de vină,
2: și avem această confuzie, pentru că avem impresia că dacă spunem ce nu ne place, ce ne deranjează, lucrurile se vor schimba.
0: Nu.
2: Însă ce ne arată munca de cercetare a soților John și Julie Gottman e că e mult mai util dacă spunem ce ne-am dori, dacă exprimăm într-un mod pozitiv ce apreciem la celălalt, care sunt lucrurile bune pe care le face celălalt, pentru că asta îl încurajează să se implice mai des în acele comportamente. Simplu fapt că punctăm ce nu e în regulă, ce nu ne place, nu crește calitatea relației.
0: Acum, e adevărat, spunea colega ta de la pagina de psihologie, Raluca Anton, într-un podcast pe care știi că eu mă uit la ce faceți voi.
2: Da, apreciem foarte tare.
0: Spunea că unul din patru oameni pe planetă e mai degrabă singur. A ieșit rănit dintr-o situație și a preferat să rămână așa. E singurătatea o soluție?
2: Am putea spune că e o strategie la care se gândesc tot mai des oamenii în zilele noastre, pentru că apare această senzație că dacă sunt singur, nu mai

0: De prietenie în locul...
1: Contribuie la calitatea vieții și sunt oameni care aleg să-și ducă mai degrabă atenția și disponibilitatea spre relațiile de prietenie, despre care știm că de asemenea sunt extrem de importante.
0: Corect. Pe de altă parte, te-aș întreba apropo de John și Julie Gottman. Ei sunt împreună de mult?
1: De 37-38 de ani.
0: Monogamia e o soluție?
1: Ei cred în monogamie.
0: Ei cred.
1: Sunt genul de specialiști care spun că în viziunea mea lucrurile sunt un pic mai nuanțate, pentru că am întâlnit în cabinet, Liana, oameni care au o perspectivă diferită asupra relațiilor.
0: Corect.
1: Și atunci am această deschidere și lucrez la ea de a accepta că variația este norma și că nu e un singur mod corect de a fi într-o relație. Pentru mine personal, monogamia este o alegere. Nu-mi pot imagina viitorul altfel, însă cunosc de povești de viață, cunosc oameni care au altă perspectivă și de la care învăț foarte multe lucruri.
0: Ce îmi spui despre, din nou, o invitată a lui Mel Robbins, dacă nu mă înșel, spunea că cei mai fericiți oameni de pe planetă sunt bărbații căsătoriți și femeile singure. Da, ce s-a
1: întâmplat?
0: Poate
1: e o ușoară generalizare.
0: Și eu cred la fel. Ce s-a întâmplat? Ce ai observat? De când faci? De peste 20 de ani faci psihoterapie. Da. Ce ai observat? Ce s-a schimbat fundamental în ceea ce privește relația dintr-un cuplu? Gașpar.
1: Sunt atât de multe lucruri. În ultimii 20 de ani, Liana, mi se pare că femeile au devenit din ce în ce mai conștiente de calitățile lor, de drepturile lor, nu mai sunt atât de dispuse să se mulțumească cu puțin. Și
0: deci e la noi problema.
1: N-aș zice, nu, sub nicio formă. Mai degrabă cred că e o problemă sistemică, comună, societatea are nevoie să se reorganizeze. Bărbați este foarte... Uite, ăsta e un lucru pe care John îl punctează foarte des, John Gottman. Dacă vrei o relație fericită, este foarte important să ții cont de visurile cele mai importante ale partenerei tale, dacă vorbim despre un cuplu heterosexual. Și acesta mi se pare că este un element pe care femeile, sub diferite forme, le evidențiază, iar noi, bărbați, este foarte important să ne deschidem la minte și să ne permitem să fim influențați. Acesta este un alt aspect pe care femeile nu mai sunt dispuse să-l tolereze. Bărbatul clasic, tradițional, de cele mai multe ori e autosuficient, independent, iau decizie, nu se abate de la ea.
0: Bărbatul român e mai degrabă mândru? Are românul, bărbatul român, ceva în plus față de ceea ce ai studiat? Că știu bine,
1: sincer,
0: că te duci destul de des în Ungaria.
1: N-aș spune care ceva în plus. Din păcate, și bărbatul român, așa cum se întâmplă foarte multe țări din Europa și de regulă în țările mai puțin dezvoltate, nu avem această educație emoțională noi, bărbații. Avem mai degrabă mesaje care ne încurajează să ne bazăm doar pe noi înșine, să nu avem încredere în ceilalți, să punem un pic pe piedestal energia masculinei, să devalorizăm energia feminină, așa că aici e nevoie
0: reformulez.
1: Să schimbăm lucrurile.
0: Câți bărbați ai avut în terapie? Sincer.
1: În continuare, numărul femeilor este mult mai mare, care vin la terapie individuală. Numărul bărbaților e în creștere, dar în continuare e mic. Fie nu au nicio problemă, fie nu cred în faptul că psihoterapia îi poate ajuta. Și de asemenea este provocator, este dificil să mergi în fața unui străin și să împărtășești din dificultățile tale.
0: Ce are cartea asta și n-au altele, Gașpar Gheorghi? Se numește Metoda Gottman, de la John și Julie
1: Gottman.
0: Dar John este cel care a
1: El
0: scris mare parte.
1: El este cercetătorul, Julie practicianul, persoana
0: practicia
1: care...
0: preia și aplică ce
1: exact,
0: spune el.
1: Exact.
0: Bun.
1: Această carte ne arată suficient de clar, aș îndrăznea, spune Liana, ce e doar o părere personală în ceea ce privește terapia de cuplu și ce e știință. Iar știința se bazează pe studii, pe lucruri care au fost observate, măsurate la mii de cupluri și ne ajută să facem această diferență între ce îmi place mie în calitate de terapeut și ce poate funcționa în adevăratul sens al cuvântului. Și introduc foarte frumos această teorie numită Casa Relațiilor Sănătoase. În acești 50 de ani de cercetare au ajuns la concluzia că această casă a relațiilor sănătoase sau a relației sănătoase are mai multe etaje. Primul etaj este reprezentat de a-l cunoaște pe celălalt sau harta iubirii. În mod constant să mă întreb cum e omul de lângă mine, ce îi place, ce s-a schimbat. Al doilea etaj se bazează
0: pe... Ce frumos spui, e doar teorie, dar tu mai spune-mi!
1: Al doilea etaj se bazează pe a aduce mai multă energie pozitivă în relație, pe a-l aprecia pe celălalt, pe a-i vedea punctele frumoase. Al treilea etaj mi se pare extrem

0: extrem de important, Liana. Momentul în care sunt supărat sau sunt trist, îmi vine să mă distanțez. Însă ce ne arată studiile lor de specialitate e că ar fi bine să facem exact opusul.
1: Da, da.
0: Să înlocuim distanțarea cu revenirea, chiar dacă avem acea perioadă de time-out. Chiar dacă vorbim de o zi în care nu pot să mă apropii de tine, însă după aceea să fac niște pași către relație. Apoi să am abilități suficient de bune de gestionare a conflictelor. Acesta este un alt etaj, pentru că conflictele sunt endemice relațiilor. Ai o relație de cuplu, automat vei avea parte de conflicte.
1: Corect.
0: Să avem grijă de visurile jumătății noastre de cuplu și acoperișul este reprezentat de sensul comun, care este menirea noastră pentru a contribui la starea de bine a lumii, iar această casă are și doi pereți de susținere. Încrederea și angajamentul. Ei au ajuns la concluzia că fără încredere și angajament, relația nu are cum să funcționeze.
1: E o carte de citit, de luat, de făcut cadou dacă aveți cupluri în jurul vostru care sunt în anumite situații, în anumite stadii. Cartea asta poate ajuta, poate explica, poate veni cu soluții reale științifice. Repede și despre revistă.
0: Noua ediție.
1: Da, iată-i pe cei doi, exact, John și Julie. Exact. Ei sunt pe copertă.
0: Absolut,
1: da.
0: Absolut.
1: Eu pe el l-am văzut de multe ori în podcasturi. Încă mai merge, deși un om de aproape 80.
0: Exact. Da? Da.
1: L-am văzut. John Gottman și soția lui Julie sunt pe copertă. Ce mai e în revistă și unde o găsim?
0: Revista se distribuie gratuit în toate coletele de carte de la pagina de psihologie, iar acest număr se axează pe viața între analog și digital, cum îmbinăm toată această evoluție tehnologică, apropo de inteligența artificială.
1: Păi,
0: cum
1: bună
0: facem?
1: Că nu mai știm să ne plictisim.
0: Exact,
1: nu mai vrem să ne plictisim.
0: Da, suntem atât de suprastimulați.
1: Da.
0: Și apoi mai e acest aspect, Liana, pe care îl observ în sesiunile de terapie. Oamenii sunt mai tentați sau din ce în ce mai tentați să vorbească cu inteligența artificială decât cu jumătățile lor de cuplu.
1: Sau cu psihoterapeutul.
0: Din partea inteligenței artificiale beneficiem de această înțelegere artificială, validare artificială, însă ne dăm seama din nou și din nou că nu e suficient.
1: Mulțumesc tare mult! Toate datele, informațiile, tot ce trebuie să știți aici, în interviul ăsta, pe care îl postăm și pe Facebook și pe Instagram, dar și pe, pe pagina de psihologie.
0: Absolut.
1: Acolo sunt toate informațiile despre tine, despre ce mai faci tu și nu numai tu. Mulțumesc!
0: Mulțumim mult! Magic FM. Always the best music.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Coril, ulei de kril care este eficient în reglarea nivelului colesterolului și a trigliceridelor și Proenzii Intensiv care susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: bucur, ca de obicei, vine cu cele mai importante știri. E 9:04. Bună dimineața, Cristi!
1: Bună dimineața! Vom plăti facturi mai mari la energie toamna aceasta. Autoritățile estimează o creștere de 10% pe fondul închiderii centralei nucleare de la Cernavodă, dar și al debitului scăzut al Dunării. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Creșterea anunțată astăzi este în jur de 7%. Noi am estimat creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare. Trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
1: Hidroelectrica a anunțat deja majorări de tarife la energie. Cei care vor suporta scumpirea sunt în principal clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Cetățeanul rus, care pregătea acte de diversiune și sabotaj pe teritoriul țării noastre, a fost arestat preventiv 30 de zile. Este decizia Curții de Apel București. Din probatoriul procurorilor a reieșit că în perioada februarie-iulie bărbatul a adunat informații cu caracter militar, ce au pus în pericol securitatea națională, transmite DICOT. Sejururi scurte, rezervări făcute din timp și un cost mediu de 300 de lei de persoană pe noapte. Este bilanțul sezonului estival la Marea Neagră. Are detalii Alexandrei.
3: Cea mai clară schimbare de comportament a sezonului ține de durata concediului la mare. Vacanța clasică de 7 zile a devenit o excepție. Românii s-au cazat în general 4 nopți în hotelurile de pe litoral. Rezervările au fost făcute cu 2 luni înainte. Costurile totale pentru 3 persoane au ajuns la aproape 3800 de lei. Cea mai scumpă destinație a sezonului a fost Olimp, cu un preț mediu de 399 de lei de persoană pe noapte, urmată de Venus și Saturn cu 315 lei. Concluziile aparțin platformei TripMe.ro, specializată în rezervări.
1: Alexandrei. Metrorex anunță revizia mai multor garnituri de pe magistrala 2 din capitală. 7 trenuri din cele 16 au fost retrase de ieri pentru mentenanță. Din acest motiv, timpul de așteptare în stații va fi mai mare. Pentru a limita aglomerația, mai ales odată cu redeschiderea școlilor, Metrorex ar putea aduce garnituri de pe restul magistralelor. M2 este cea mai aglomerată linie de metrou din capitală, cu un trafic zilnic de până la 200.000 de călători. Votul online nu mai este posibil la Camera Deputaților. Biroul permanent al Camerei a aprobat o cerere depusă de AUR și susținută de PNL și USR. Atât la comisii cât și în plen, deputații trebuie să fie acum prezenți fizic. A fost eliminat și formatul hibrid. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme călduroasă astăzi în aproape toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și chiar 35 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Cel mai cald va fi în jumătatea sudică și prin centrul țării. Ceva ploi slabe sunt așteptate în zonele montane și prin vest. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Primii, niște vizionari, l-aș putea spune, sunt cei care au inventat un gen în 1989, au avut primul hit single în topuri și au spus New Kids on the Block, copiii noi în blocul nostru, din Dorchester, Massachusetts, de acolo sunt oamenii ăștia. Jonathan și Jordan Knight, doi frați, plus Joey McIntyre, Donnie Wahlberg și Danny Woods. Ei au făcut parte din New Kids on the Block pe pagina de muzică This Day in Music în 1989, fix în această zi de septembrie, pe 9, ajungeau number one în Marea Britanie cu cântecul ăsta pe care un an mai târziu îl știa absolut toată planeta. Step by step, doamnelor, domnilor, din copilăria noastră, New Kids on the Block. Bună dimineața!

Vorbeam mai devreme cu doamna Stella Enache la telefon, încerc să o conving să vină la podcastul Magic Life să-mi povestească despre lucrurile pe care reușește să le facă acum când a trecut de 70. Arată superb, este extrem de activă, e profesor asociat la o să vedeți. Și sigur, multe, foarte multe dintre temele favorite se leagă de perioada în care lansa bijuteria asta pe care o dansează toate generațiile. Mai vorbim despre Magic Life pe canalul meu de YouTube. Încă este activ subiectul ăsta cu traumele. Cristina Roman e invitata mea. Ea vorbește mult despre cum ieșim din supremația, dominația lui trebuie. Subiectul e vast și interesant. Ai lăsa un robot umanoid să-ți facă ordine în casă, apropo de trebuie, că noi toți ar trebui să facem curat mai des. Un robot umanoid s-a rostogolit, așa, mă rog, imaginile lui care robotul aspiră, curăță toaleta, șterge blaturile, duce gunoiul. Nu e doar o demonstrație de laborator. În San Francisco sunt din ce în ce mai mari căutările. Oamenii plătesc 6, 8, 10 mii de euro pentru un astfel de robot. E bine, un serviciu de curățenie costă între 20 și 36 de euro să cureți apartamentul. Dar au apărut acești roboți care fac tot, par din filme SF. Întrebarea este, câți dintre noi am lăsat un robot oarecum așa nesupravegheat să facă treaba? Și unde or fi periuțele de dinți sau pantofii de sport după ce a făcut curat robotul? O să mai vorbim despre subiect. Deocamdată pregătesc bătălia hiturilor imediat în Magic Morning. Your day starts here with Magic Morning on Magic FM.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: E vremea să ne jucăm de Bătălia Hiturilor. Eu vin cu propunerile, tu vii cu apelul. Alege cântecul preferat și îl difuzezi aici, la Magic FM. Bună dimineața! Avem de ales între un cântec din 93. E o piesă atât de tandră și atât de frumoasă și potrivită pentru ora asta. Have I told you lately that I love you?

Stewart. 021-316-3636. Roderick, domnul Stewart, e primul, 81 de ani. Versus alt britanic, de fapt e de origine cipriotă.

0: care britanic? Sau mă rog, care piesă vi se potrivește? Care vă place? Bună dimineața! Bună dimineața! Sunteți veșnic cu mine! Ce faceți, domnul Milă? Vă rog! Vă rog!
1: Așa și a doua piesă cu George Michael.
0: George Michael, 1-0 Freedom, bună dimineața!
2: Asta.
0: Cine e? Sebi, ce face Sebi?
2: Merg la lucru.
0: Merg la lucru. Cum e, merg sau mer la lucru?
2: Merg, merg.
0: E cu G, ok. Că la acolo, la Cluj, e de obicei e mereți, măi.
2: Nu, aia da, știți la persoana tui mere, persoana tui curat sau mereți, persoana a doua.
0: Bine, mereți la serviciu sau mereți să dați radioul mai tare. Ce să fie, Sebi?
2: Care la serviciu destul de mult,
0: băi. Aha. Ce să fie?
2: Da, Rod Stewart.
0: Rod Stewart, mulțumim, salutări la Cluj. Sebi a egalat 0213163636. Hai să vă aud. Hai să vedem. Cine votează?
3: Neața, Liana.
0: Neața, Laurențiu. Ce faci? Mă bucur să
3: e
0: te aud.
3: E foarte greu, dar aveți. Mulțumesc bine. Pe traseu.
0: Pe traseu, adică la... la asta... Conduci troleibuzul, să
3: linia
0: le spunem 97. Oamenilor.
3: Linia 97. Trec pe lângă sediul dumneavoastră.
0: Ha, ce tare!
3: E 97.
0: Freedom să fie, da?
3: A doua piesă, George Michael.
0: Freedom! Mulțumim pentru vot! Freedom 90!
4: Ne auzim exact. Și
0: George Michael câștigă. Drum bun! Bătălia hit.

0: E secretul pe care îl știu toți părinții. Timpul zboară, dar iubirea rămâne ca la început. Azi îi dai copilului un pupic înainte de culcare, iar mâine îl aștept să se întoarcă de la primul concert alături de prieteni. Ce rămâne neschimbat? Grija pentru cei dragi. Ca atunci când îi pregătești o felie cu un strat pufos de almete la micul dejun. În familia voastră, ce a rămas mereu ca la început? Spune Ilianei la Magic Morning și almete premiază cel mai emoționant mesaj cu 100 de euro. Mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.
1: Material modificat cu ajutorul AI.

0: părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Fiecare loc are un sunet.
2: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
1: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții,
1: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
1: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
1: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Iglesias are sau nu are efigie sau monedă, dar trupa irlandeză U2 lansează pe 25 septembrie o monedă comemorativă oficială de 2 euro, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la formarea trupei rock. Moneda va fi lansată, vă spuneam, 25 septembrie, într-un program de monede comemorative al Central Bank of Ireland, hai de mine, Bono The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen, care au format trupa în 76, vor fi acolo și se vor bucura de moneda asta de 2 euro. O să vedem, tare mi-ar plăcea să văd, măcar în fotografii. Prințul George a început ieri cursurile la Eton, colegiul pe care l-a absolvit și tatălui, prințul William, moștenitorul tronului britanic. Prin înscrierea sa în această instituție de învățământ prestigioasă, care are o vechime de peste 600 de ani, profesorii, se pare că au exclamat toți, parcă s-a întors William la școală. Și încă un britanic, Elton John, care își luase o pauză lungă în carieră, a confirmat că merge la Rio, la anul. Ar putea fi ultimul său turneu, în fața unui public de peste 100.000 de oameni. Omul ăsta se întoarce în Brazilia pentru Rock in Rio. O să mai vorbim despre festivaluri, că tot se anunță staruri care vin în premieră și la noi și pe la alte festivaluri mari. Eu mă întorc la Zizi Catch, I Can Lose My Heart Tonight. E 10 fără un sfert, bună dimineață!

0: Rezultatele PISA 2025 nu sunt bune, în sensul în care suntem sub media europeană la matematică, mai exact pe penultimul loc, rezultate scăzute și la lectură, dar sunt cifre despre care puteți citi online, toate jurnalele de știri vor vorbi despre asta, poate și pentru că România este țara din Uniunea Europeană în care un profesor are cel mai mare număr de elevi alocat. 18,2, citit când aveți timp. Generația Z, adică cei care au între 20 și 30 de ani, au dezvoltat un nou tip de alergie, cu ghilimele, evident. Se numește Callergy, adică nu răspund la telefoane dacă nu știu cine sună. Mai bine stau și dau sute de mesaje scrise sau își înregistrează mesajele pe care le trimit după ce le-au înregistrat de 10 ori, decât să răspundă la un apel necunoscut. Citiți când aveți timp. Și un robot umanoid face curățenie din ce în ce mai bine. Ideea pare desprinsă dintr-un film SF. O companie din Japonia, Tau Robotics, îți oferă pentru 30-50 de dolari pe oră un ajutor desăvârșit la curățat mobile, parchet, bucătărie. Și sunt foarte multe lucruri interesante apropo de începutul școlii. De exemplu, termenul aproape necunoscut arată cât de bine îmbătrim. Sunt din ce în ce mai mulți francezi care se uită la ceea ce se numește citez capacitate intrinsecă. E un amestec de mobilitate, cogniție, vedere și auz, stare psihică și vitalitate. Toți parametrii ăștia sunt sub umbrela comună a capacității intrinseci. O să mai vorbim despre subiect și cu alte ocazii. Gata pentru astăzi, vă doresc o zi absolut perfectă. După 10, Bob Marley, Celine Dion, e isterie la Paris, mult așteptate cele 16 concerte. Plus Michael Bolton, Umberto Tozzi, Bon Jovi și Enigma, zi frumoasă, 30 de grade astăzi în capitală, ne auzim mâine la 6.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
9: reducem prețurile la sute de produse.
10: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
9: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare.

0: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bob Marley, One Love la Magic FM. Bună dimineața, este miercuri, 9 septembrie. Și cred că există un moment în fiecare săptămână când încetăm să mai facem planuri despre cum ar trebui să arate zilele și pur și simplu începem să le trăim. Cam aici suntem, zic eu. Școala așa a intrat în program, vacanțele încep să devină fotografii prin telefon, iar diminețile au din nou ritmul acela în care fiecare pare să știe unde trebuie să ajungă. Sau măcar merge foarte hotărât într-o direcție. Eu sunt Dan Gabor și până spre 13 suntem împreună la Magic FM. Avem 3 ore în față și noi o să încercăm să le facem mai productive. E suficient de lume care se ocupă deja de chestia asta, noi le facem mai plăcute. Pentru minutele următoare v-am pregătit Celine Dion, I'm Alive.

Michael Bolton și When a Man Loves a Woman la Magic FM. Vara nu pleacă deloc, din contra, mai face o demonstrație de forță, unde anume vă spun în câteva minute. Acum v-am pregătit, ca să ascultăm împreună, să predorem împreună, Umberto Tozzi, Ti Amo.

Cheța e Gabriela la Magic FM. Vara nu pleacă deloc, din contră, în vestul țării mai face o demonstrație de forță. Temperaturile ajung la 34-35 de grade în Câmpia de Vest, iar în Banat, Crișoana, Maramureș și vestul Transilvaniei va fi mult mai cald decât ar fi normal pentru o zi de 9 septembrie. În rest, avem mult soare, 23-24 de grade pe litoral și în jur de 30 aici, în capitală. Interesante sunt diferențele dintre zi și noapte. În estul Transilvaniei, după apus, temperaturile pot coborâ până la 5-7 grade, în timp ce pe litoral rămân în jurul a 20 de grade. Spre finalul zilei apar și ceva nori în vest și izolat câteva ploi slabe. Unii ar spune că ploile alungă vara, dar prognoza de astăzi spune altceva. La 35 de grade, vara pare că nici măcar nu și-a început bagajele.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Cel puțin 2 persoane au murit după un atac al rușilor la frontiera Ucrainei cu Republica Moldova. Dronele au țintit punctul de trecere Tudora, aproape de miezul nopții. Alte 2 persoane au fost rănite în atac. Exploziile au avut loc pe teritoriul Ucrainei. Rușii și-au intensificat atacurile la frontierele vestice ale Ucrainei în ultimele săptămâni. Ieri, o dronă a survolat mai multe minute județele Neamț, Suceava, Botoșani și Iași, după care s-a prăbușit în Republica Moldova. Procesul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți apropiați ai săi sunt acuzați de lovitură de stat începe pe fond. Curtea de apel București intră în ședință de la 13:30. Magistrații curții au decis încă din aprilie că procesul poate începe, însă hotărârea a fost atacată atunci la instanța supremă. Fostul candidat de la prezidențiale, liderul mercenarilor din Africa, dar și alți 20 de inculpați sunt acuzați că au încercat violențe extreme în București după anularea alegerilor. Cel puțin 170 de zboruri din Marea Britanie programate astăzi au fost anulate. Serviciul de control al traficului aerian funcționează în continuare cu dificultate. Autoritățile încearcă remedierea problemelor. Ieri, aproximativ 1300 de zboruri spre și dinspre regat au fost anulate. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Tati, Ali,
3: Roro,
4: Floppy, Easy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
11: Cea mai frumoasă zi.
10: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
12: Păi, frate, I love you here at night.
10: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție.

0: pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.

Madonna, Material Girl la Magic FM. Există un loc în Europa în care oamenii par să fi descoperit ceva ce restul lumii caută de foarte mult timp. Cum să îmbătrânești și să ajungi la 100 de ani. Nu vorbim despre vreun tratament revoluționar și nici despre vreun supliment minune. Locul e o insulă din Mediterană, Sardinia. În anumite comunități de aici există o concentrație neobișnuită de mare de oameni care sunt foarte longevi. Iar lucrurile pe care le au în comun sunt aproape banal de simple. Se mișcă mult, mănâncă în principal produse locale și puțin procesate, au legături puternice cu familia și comunitatea și trăiesc într-un ritm mai puțin stresant. Atât de prezentă este longevitatea în cultura locului, încât sardinii se salută cu să trăiești 100 de ani. La noi e doar o urare, în anumite sate din Sardinia, aproape că sună a plan.

Cu Roxette și It Must Have Been Love am ajuns la finalul orei 10. În scurt timp, ascultăm și Sandra, Everlasting Love. Stați pe Magic FM și pentru Stevie B, Because I Love You.

0: dar și pentru Tracy Chapman cu Baby Can I Hold You. E clar, cele mai frumoase refrene sunt aici, pe Magic FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG.
9: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcel care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos și Periferisan care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
11: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300 W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună.

0: Back to school începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
2: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren,

0: elisabeta.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

The Second Voice și Let Me Be la Magic FM. Este ora 11 și cred că una dintre marile iluzii ale unei zile este că mai târziu o să avem mai mult timp. Mai târziu răspundem, mai târziu rezolvăm, mai târziu ne ocupăm, iar mai târziu are obiceiul foarte prost să vină la pachet cu alte lucruri de făcut, vă spun eu. Așa că dacă dimineața a trecut mai repede decât v-ați propus, nu sunteți singuri, mai avem destul din zi ca să recuperăm ce merită recuperat și să lăsăm restul fără remușcări pentru altă dată, nicio problemă. Eu sunt Dan Gabor și rămân cu voi în continuare. Avem super cântece, dintre care, așa cum îmi place mie să spun, cel mai grăbit este de la Sandra, Everlasting Love.

0: This is the rhythm of your heart.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro

Stevie B, Because I Love You, The Postman Song la Magic FM. Astăzi avem o dată care arată foarte bine în calendar, 909. Iar pentru cei care cred în numerologie, să știți, cifra 9 are o semnificație aparte. Vă spun tot ce trebuie să știți despre acest 909 în doar câteva minute. Acum, ascultăm la Magic FM, N-am iubit pe nimeni, super cântec de la Holograf.

Dolly Parton, Jolene la Magic FM. Astăzi avem o dată care arată foarte bine și în calendar, 909. Iar pentru cei care cred în numerologie, cifra 9 are o semnificație aparte. 9 este asociat cu încheierea unui ciclu, cu maturitatea, cu introspecția și momentul în care lași în urmă lucrurile care nu-ți mai sunt de folos. Iar când cifra apare de două ori, da, pe 9 septembrie 909, adepții numerologiei consideră că simbolistica ei este și mai puternică. Există și un detaliu interesant, 9 este ultima cifră simplă înainte ca numărătoarea să înceapă din nou cu 10 și de aici vine și ideea de final înaintea unui nou început. Așa că, dar dacă avem 909 astăzi în calendar, putem împrumuta ideea că poate fi o zi bună să închidem ceva ce tot ținem deschis inutil. Și nu mă refer neapărat la relații, putem începe liniștiți și cu cele 37 de taburi din browser.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Diferența dintre bunurile importate și cele exportate a scăzut ușor. INS anunță un deficit comercial cu 1,1% mai mic după primele 7 luni ale anului. România a importat bunuri în valoare de peste 77,5 miliarde de euro și a exportat de 58,2 miliarde. Altfel spus, importurile au crescut cu 2%, iar exporturile cu 3,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România vinde în special mașini și echipamente de transport, 46% din totalul exporturilor. Noi bombardamente în Orientul Mijlociu seara trecută între Statele Unite și Iran. Armata americană a țintit 5 petroliere iraniene în Golful Oman. Ca răspuns, regimul de la Teheran a atacat cu rachete baze americane din Iordania. Cele mai multe au fost neutralizate și nu au fost raportate pagube. Războiul din Golf a izbucnit în ultimele zile. Din acest motiv, piața asiatică de petrol a deschis ziua în creștere cu un baril cotat la aproape 100 de dolari. Telegondola din Sinaia rămâne închisă deocamdată. Turiștii pot urca doar de la cota 1400 la 2000 cu telecabina, iar de acolo pot folosi gondola. Unul dintre pilonii gondolei a fost afectat recent de o alunecare de teren provocată de șantierul unui hotel construit în zonă. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: E secretul pe care îl știu toți părinții. Timpul zboară, dar iubirea rămâne ca la început. Azi dai copilului un pupic înainte de culcare, iar mâine îl aștept să se întoarcă de la primul concert alături de prieteni. Ce rămâne neschimbat? Grija pentru cei dragi. Ca atunci când îi pregătești o felie cu un strat pufos de almete la micul dejun. În familia voastră, ce a rămas mereu ca la început? Spune Ilianei la Magic Morning și almete premiază cel mai emoționant mesaj cu 100 de euro. Mereu ca la început. Almete. Gustul pufos al naturii. Almete.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai For Capil șampon împotriva căderii părului 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
5: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
6: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție.

0: recomandabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: Cântis Gala 2026.
1: Viața bate Cântis.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua.

Richard Marx și Right Here Waiting la Magic FM. Vacanțele cu copiii sunt aproape întotdeauna mai scumpe exact atunci când copiii au vacanță. Și diferența poate fi uriașă. Un sondaj din Marea Britanie arată că în anumite situații același zbor poate costa chiar și de 16 ori mai mult în vacanța școlară decât cu o săptămână înainte. Așa că apare tentația firească. Dacă plecăm cu o săptămână mai devreme și copilul lipsește și el acolo câteva zile de la școală. În România, vacanța familiei nu este considerată motiv pentru justificarea absențelor, ele rămân nemotivate, iar la fiecare 10 absențe nemotivate într-un modul se poate pierde un punct la purtare. Dacă se adună foarte multe, poate fi afectată inclusiv promovarea anului. Și părinții au obligație legală de a asigura frecventarea cursurilor, iar nerespectarea ei poate aduce în anumite situații amenzi între 100 și 1000 de lei. Deci, înainte să vă bucurați că ați găsit biletele acelea incredibil de ieftine pentru o plecare în timpul școlii, mai trebuie făcut un calcul. S-ar putea ca vacanța să fie la ofertă, dar absențele la un preț întreg. Magic.

0: Miley Vals. Cum valsam noi așa, s-a făcut aproape 12. Mai sunt 6 minute până la ea, până la această oră. Deocamdată ne pregătim de Modern Talking și Brother Louie. Pentru ora următoare m-a pus deoparte și Before They Can Help Falling In Love. Dar și Maroon 5 cu This Love. Plus multe, multe, multe, multe, multe altele. Stați pe Magic FM că stați bine.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Să faci domicile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație.

0: 1 septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
3: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
4: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
1: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
4: Pe 20 septembrie
1: la Arenele Romane.
4: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
1: Garu, The Best Of,
4: recomandat de Magic FM.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Taram, e ora 12 deja și indiferent cât de complicat a fost dimineața, pe la ora asta apare o întrebare foarte simplă, la ce mâncăm? Și e uimitor câtă negociere poate produce prânzul. Unii spun eu aș lua ceva ușor, alții eu vreau paste, alții nu știu, mie indiferent. Iar omul căruia este indiferent respinge de obicei următoarele 5 propuneri. Așa se întâmplă. Dacă sunteți deja la masă, poftă bună! Dacă încă vă uitați prin meniul, vă doresc să ajungeți la o decizie înainte să se transforme prânzul în cină. Că se mai întâmplă. Eu sunt Dar Gabor și avem și această oră împreună. Hai să ne bucurăm de ea!

UB40, Can't Help Falling In Love la Magic FM. Acum ne ocupăm de bătălia hiturilor. Astăzi cu două piese uriașe și doi artiști care au definit o bună parte a anilor 80 și 90. Într-un colț, George Michael cu Careless Whisper. Piesa a fost scrisă de George Michael când aveau doar 17 ani, și el și Andrew. Iar saxofonul acela pe care îl recunoaștem după câteva secunde a devenit unul dintre cele mai celebre intro-uri din muzica pop. În celălalt colț, Phil Collins cu Another Day in Paradise, lansată în 1989. O piesă cu un subiect mult mai serios, oamenii fără adăpost și felul în care trecem uneori pe lângă problemele celor din jur, fără să le mai vedem. A ajuns pe locul întâi în Statele Unite și a câștigat Grammy-ul pentru Record of the Year, sau înregistrarea anului. Așadar, George Michael, Careless Whisper sau Phil Collins, Another Day in Paradise, votați-vă favorita pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, iar piesa care strânge cele mai multe voturi de la voi, o ascultăm înainte de știrile acestei ore. Atât de simplu e, vă aștept!

Shakira și Burna Boy, Dai Dai la Magic FM. Câte refuzuri la angajare ai putea suporta înainte să spui gata? 10? 50? 100? O femeie din Marea Britanie a ajuns la 500 de refuzuri. Caroline are 60 de ani și și-a pierdut locul de muncă prin 2024. Timp de 2 ani a trimis aproximativ 20 de candidaturi pe lună și a fost refuzată constant. La un moment dat a avut un interviu cu un avatar de ăsta, cu inteligență artificială și, după cum spune chiar ea, a respins-o până și un robot cu buzele desincronizate. Caroline a început să suspecteze că vârsta o dezavantajează, așa că și-a refăcut CV-ul, a eliminat indiciile care puteau sugera câți ani are și, în loc să insiste pe perioadele în care lucrase, a pus accentul pe ce realizase efectiv. Și spune că schimbarea a făcut diferența după ce 500 de persoane de la HR i-au spus că nu, a venit în sfârșit și daul și acum lucrează ca asistentă personală. Și povestea asta spune ceva interesant despre piața muncii. Uneori nu trebuie să-ți schimbi experiența, trebuie să schimbi felul în care o prezinți.

Magic FM, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. Prețul petrolului continuă să crească, e foarte aproape de 100 de dolari pe baril după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene, iar Teheranul a atacat nave de război americane și baze din Iordania. În România, benzina standard costă circa 9,77 lei, iar motorina 10,24 lei. Trafic îngreunat la granița cu Republica Moldova, bazele de date ale autorităților moldovene sunt nefuncționale. Se întâmplă după ce noaptea trecută mai multe drone rusești au lovit un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova. Controlele de frontieră se desfășoară normal la punctele de trecere din România, însă vehiculele rămân în așteptare în punctele moldovenești până la rezolvarea defecțiunilor, scrie Hot News. Cod galben de caniculă mâine în 6 județe din sud-vestul țării. ANM anunță că în Caraș-Severin, Alba, Sibiu, Hunedoara, Mehedinți și Dolj temperaturile vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. Restul țării are parte de valori plăcute de până la 27-28 de grade. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichează să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu,

0: Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună.
2: Salut, suntem Voltaj.
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Carpathia Horse Show.

0: miroase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna

0: pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

Englishman in New York la Magic FM. Un cercetător de 27 de ani tocmai și-a dat demisia de la una dintre cele mai importante companii de inteligență artificială din lume, Anthropic. Motivul spune că ritmul în care dezvoltăm noi AI-ul a devenit prea periculos. Jacob a lucrat în ultimii 3 ani atât la OpenAI cât și la Anthropic, iar avertismentul său este extrem. Susține că viitoarele sisteme, capabile inclusiv să se îmbunătățească singure, ar putea ajunge să reprezinte un risc existențial pentru omenire. Important însă, vorbim despre estimare și despre scenarii privind sisteme mult mai avansate decât cele de astăzi. Interesant este că un cercetător de la Anthropic a răspuns că și el ia foarte în serios acest scenariu și estimează la peste 10% riscul unei catastrofe existențiale în următorul deceniu. Așa că discuția nu este dacă telefonul nostru se va trezi dimineață cu planuri de cucerire a planetei, nu? Întrebarea este dacă putem construi noi sisteme din ce în ce mai puternice, suficient de repede încât să câștigăm cursa, dar suficient de prudent încât să nu pierdem controlul asupra ei. Povestea sau discuția este oricum complexă aici, dar nu atât de complexă pentru AI. 10 de la Florin Chilian chiar acum, după care și Queen, The Show Must Go On.

0: Queen și The Show Must Go On la Magic FM. Mai sunt mai puțin de 1 minute până la ora 13 după fix, printre alții BZN și Dance Dance. Îți curtim aici și Celine Dion cu The Power of Love. Dar și Miley Cyrus cu Flowers. Plus alte cântece excelente. Eu sunt Dar Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape. O zi magică, vine Dominician cu imediat.
1: E secretul pe care îl știu toți părinții. Timpul zboară, dar iubirea rămâne ca la început. Azi îi dai copilului un pupic înainte de culcare, iar mâine îl aștept să se întoarcă de la primul concert alături de prieteni. Ce rămâne neschimbat? Grija pentru cei dragi. Ca atunci când îi pregătești o felie cu un strat pufos de almete la micul dejun. În familia voastră, ce a rămas mereu ca la început? Spune-i Lianei la Magic Morning și almete premiază cel mai emoționant mesaj cu 100 de euro. Mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
10: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
12: Argentina, în dansul...
10: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Carpathia Horse Show.

periculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte. Răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

ok, e chiar foarte bine dacă te descurci singur, dar e tare frumos când suntem împreună, așa, doi câte doi sau mai mulți. Omul e o ființă care am putea zice că a fost gândită sau construită sau inventată, nici nu știu cum să zic, e o chestie fermecătoare și fermecată și e mai bine atunci când suntem printre oameni și trebuie să fie vorba despre oameni cu care ne și potrivim. Miley Cyrus, Flowers, am ascultat la Magic FM și cântecul numit End of the World sună tare, tare bine. Am trecut de la 13 fix, e o după amiază frumoasă, călduță și sper eu liniștită. Ar fi putut să fie de vacanță, dar nu, că e septembrie, s-a terminat și cu vacanțele și au început și grădinițele și școlile, se pregătesc și facultățile. Ba chiar pe aici pe acolo am auzit că sunt niște cursuri care au început sau sunt ceva examene. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, învățăm, povestim și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică și astăzi BZN și Shanice am pregătit.

Love Your Smile. Îmi place la nebunie zâmbetul tău. Super piesă, Shani, să mă ascultați la Magic FM. Iată, chiar acum descoperirea momentului. O cercetare citată de site-ul Medical Express arată că o singură repriză scurtă de mișcare contracarează efectele negative ale unei nopți nedormite sau o noapte în care ai dormit prost asupra memoriei. Iar pentru întărirea memoriei sunt foarte utile, pe lângă mișcare, jocurile de cuvinte, integrame sau rebusuri. Apoi, încercarea de a învăța versurile unei piese care ne place ne ajută de asemenea foarte tare. Avem nevoie de hidratare cu multă apă în loc de orice altă băutură, să nu uităm somnul, și calitate și cantitate și așa mai departe. Iată acum și întrebarea orei. Cum încercați? Ce trucuri sau ce idei, ce sfaturi pentru întărirea memoriei aveți? Așa, ca să învățăm împreună, din povești, din experiență. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la 0734220033 sau pe contul nostru de Facebook. Ascultăm chiar acum la Magic FM, direcția 5, Dacă ai ști, dar și George Harrison. Got My Mind.

jur că de fiecare dată când aud această piesă mă gândesc și la voltaj. Mi s-a pus pata pe tine. Da, cam tot ăsta ar putea fi cumva mesajul. Got My Mind, Set On You, George Harrison. Am ascultat la Magic FM. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 9 septembrie 1776 când era inventat oficial numele Statele Unite ale Americii. Până în acea zi, teritoriile se numeau oficial Coloniile Unite. În 1892, tot pe 9 septembrie, astronomul Edward Emerson Barnard descoperea satelitul Amaltea al lui Jupiter, ultima lună descoperită prin observație vizuală directă, și tot pe 9 septembrie, dar în anul 1947, Grace Hopper descoperea primul bug de calculator din istorie. O mulie reală se pare blocată într-un releu la Harvard. Iată acum și bucățica dulce, desertul zilei vine imediat, dar nu putem să trecem peste faptul că e ziua mondială a fripturii franțuzești cu sos fin de piper și coniac. Și da, acum vine dulcele. E ziua budincii de banane, în varianta americană. Cremoasă și foarte dulce. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Sindicaliștii de la metrou avertizează că s-ar putea ajunge la blocarea circulației trenurilor începând de sâmbătă. Bugetul companiei pe acest an nu e încă aprobat și fondurile din subvenții s-au epuizat. În aceste condiții nu vor putea fi plătite salariile personalului, a declarat președintele sindicatului liber din metrou, Marian Artimon. Ultimele cabluri de telecomunicații instalate ilegal pe stâlpi în capitală au fost demontate, vorbim de 750 de metri din totalul de 3000 de kilometri, care ajungeau la aproape jumătate din imobilele din oraș. Instalarea acestor cabluri a început încă din anii 90. Consiliul Concurenței a amendat cu 1 milion de euro Philips România. Compania a furnizat documente incomplete în timpul controlului. Consiliul a descoperit că un angajat a dezinstalat aplicația WhatsApp folosită în scop profesional în momentul în care inspectorii au intrat în sediul companiei. Cald în capitală astăzi și mâine, ANM anunță că temperaturile ajung până la 32 de grade. Cel mai cald va fi, cerul va fi mai mult senin, vântul moderat, iar minimele de 12-15 grade. Rămâneți cu Dominicheancu pe Magic FM.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii de pe toată planeta au dezvoltat o nouă alergie la apeluri telefonice, numită, mai în glumă sau mai în serios, Callergy. E de fapt o formă de protecție. Tinerii preferă să scrie sute mii de mesaje decât să vorbească la telefon, mai ales dacă sunt sunați de pe numere necunoscute. Același studiu mai arată și că 7 din 10 tineri între 20 și 30 de ani își țin telefonul pe silențios sau nu deranjați. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine mai multe despre un compus, o proteină, ținută de afine și care ajută la pierderea în greutate. Studii, cercetări și, desigur, vești bune. Și mâine la 6. Vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație.

Plimbare cu taxiul în varianta Vanessa Paradis și primul mesaj din seria celor legate de întărirea memoriei are legătură cu traficul și cu mașinile. Salut! Eu sunt Carmen Ștefan și mi-am trăit memoria în fiecare dimineață în trafic, ascultând Magic FM și încercând să rețin numerele de matriculare ale mașinilor din fața mea. Pare o joacă, dar mă ține în formă, se pare. Nicușor Ganea, la mine secretul e cafeaua de dimineață în liniște absolută, fără ecran de telefon și fără televizor, doar gândurile mele și cafeaua. Așa mi-încep ziua și reușesc să-mi amintesc și unde mi-am pus lucrurile când e cazul. Și Dana, am început să învăț în fiecare săptămână versurile unei piese noi pe care o aud la radio sau pe internet. Cântatul în mașină e un exercițiu bun pentru mine și mă și calmează. Și Sorin Niculai de la Ploiești, pentru mine nimic nu bate integramele și sudoku în fiecare weekend. Am renunțat deja la jocurile pe telefon și m-am întors la hârtie și pix și mi-e tare, tare bine. Mulțumim pentru toate mesajele, toate sunt idei interesante, pe unele le-am încercat deja, pe altele poate că le vom testa. Michael Bolton, ascultăm acum la Magic FM. To Love Somebody, dar și Pharrell Williams, Happy!

oare și fericirea se poate exersa, se poate învăța, am putea să facem așa cum facem cu memoria? Oare dacă ne zicem că suntem fericiți, o să fim mai fericiți? Sau e mai bine să recunoaștem atunci când se întâmplă să avem zile care nu sunt tocmai plăcute? Pharrell Williams, Happy, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora ce urmează vin alte vești interesante și super cântece. Ascultăm Elton John, Sacrifice. Aici la Magic FM ne întâlnim și cu unul dintre cele mai bune cântece.

0: În plus, pentru că la Magic FM încercăm să avem mereu cele mai bune cântece din toate timpul, le ascultăm și Alex Warren, Ordinary. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
8: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
10: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Simply the best. Pur și simplu, cele mai bune cântece din toate timpurile. Cele mai frumoase voci și cele mai tari povești. Am trecut de la 14 fix, Dominic Iancu sunt, Eros Ramazzotti, Un emoțiune per sempre, ascultăm în minutele următoare, dar și Elton John, Sacrifice, după care sacrificăm câteva clipe pentru a descoperi ceva interesant despre capcanele limbii române. Ceva mai târziu descoperim și cum o plantă banală din bucătărie ne poate schimba somnul de noapte. Și tot aici la Magic FM vin și poveștile despre stele. Ascultăm și Pat Benatar, dar și Alex Warren în această oră. Ne întâlnim și cu Chris de Burg, dar și cu Laura Ponsini.

Elton John, Sacrifice, am ascultat la Magic FM, așa cum am promis, sacrificăm câteva clipe pentru a descoperi care e diferența dintre datorită și din cauza. Mulți oameni zic în ultima vreme, m-am îmbolnăvit datorită vremii. Greșit, datorită se folosește, să nu uităm, doar pentru efecte pozitive. Datorită sau mulțumită ajutorului tău. Iar din cauză, pentru cele negative. Sunt supărat din cauza faptului că nu am primit prima pe care cred că o meritam la job. Și lista de exemple ar putea continua. Ce ține minte e fix așa. Datorită când e vorba despre ceva bun, din cauza când e vorba despre ceva rău. Așa folosim. Ne întoarcem la muzică acum. Pat Benatar, We Belong, ascultăm la Magic FM și imediat după ne întâlnim, așa cum am promis, cu Alex Warren, Ordinary.

O plantă normală, deloc extraordinară, ne-ar putea ajuta să ne odihnim mai bine. E vorba despre busuioc. Câteva frunzulițe ținute pe noptiera cresc calitatea somnului profund cu până la 18%, scăzând cortizolul nocturn, hormonul stresului. Așa zice site-ul Medical Express. Da, mirosul de busuioc și, dacă se poate, mirosul natural, nu dintr-o esență, ne ajută. Ne îndreptăm spre știrile momentului. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM Mecano, Hijo de la Luna, dar și Chris de Burgh, The Lady in Red. Magic.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Plângere penală în cazul zborului privat al judecătorilor și politicienilor în insula grecească Mykonos e depusă la DNA de deputatul USR Emanuel Ungureanu.
1: Eu m-aș fi așteptat ca DNA să se fi autosesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni, cu privire la aceste fapte extrem de grave, care arată de fapt că suntem un stat capturat de o gașcă de mafioți, principalii mafioți fiind chiar la Curtea Constituțională.
0: Emanuel Ungureanu. Lucrările de pe primul lot al autostrăzii Unirii A8 sunt strict monitorizate. Săptămânal sunt realizate filmări cu drona. Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, spune că peste 300 de oameni și 240 de utilaje sunt pe șantier. Lotul Joseni-Ditrău are 14 km. Prima etapă din grupa unică de Champions League continuă în această seară. Capul de afiș este duelul dintre Liverpool și Atletico Madrid de la ora 22. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră!

0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte.
4: Hopa, hopa, merge neaua.
3: E război între plăcinte.
4: Hopa, hopa, merge neaua.
5: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
6: Salut, suntem Voltaj.
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
8: Hai să treci peste asta.
7: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe ghetin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
9: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren

0: elisabeta.ro.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.

Unii zic că în viață există ghinion și noroc, alții zic că totul e întâmplător. Mai sunt și cei care cred pur și simplu în stele și în influența pe care planetele și stelele ar putea să o aibă asupra noastră. Zice site-ul Discovery așa: astronomii au detectat semnale radio repetitive de la o planetă aflată la 12 ani lumină distanță. Nu sunt extraterestri, e vorba despre câmpul magnetic puternic al planetei. O dovadă că aceasta ar putea să fie foarte interesantă și că ar trebui să fie studiată în viitor, dacă ne putem apropia cât de cât.

0: alteori sunt aducătoare de anxietate. Ce avem de făcut la sfârșitul unei zile de muncă, astfel încât în doar 10 minute să ne relaxăm, aflăm împreună în ora ce urmează. Rămâneți cu noi, vin aici la Magic FM după ora 15 fix, alte povești interesante și ascultăm cea mai bună muzică în continuare. Ne întâlnim cu UB40 pentru hitul Red Red Wine. Ascultăm și Aerosmith, Crazy. Și tot aici la Magic FM, în foarte scurt timp, Rosalyn cântă Snap. So I'm snapping one, two. Where are you? Albano și Romina Power, Felicita este cântecul pe care l-am păstrat pentru ultimele clipe din această oră. Stați cu noi!
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.

Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
2: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: da.
1: Toată lumea ar vrea să aibă și o baghetă magică, una cu care să facă hocus-pocus reparat și să schimbe tot. Am vrea și inelul Arabelei, am dorit și nasul Samantei. Dacă s-ar putea să facem ca totul să fie altfel, pe placul nostru în câteva clipe, dar nu e tocmai posibil. Rosalind Snap, am ascultat la Magic FM și am trecut de ora 15 fix. Ziceam că descoperim împreună cum să lăsăm grijile de la muncă în parcare sau în stația de autobuz sau pur și simplu chiar la muncă. Iată ce înseamnă regula celor 10 minute. Cu 10 minute înainte de a ajunge acasă, e bine să încercăm să ne facem o listă mai întâi a lucrurilor pe care nu le-am rezolvat și să încercăm să vedem dacă putem să le mutăm pentru ziua următoare, apoi a tuturor treburilor pe care le-am făcut și de care suntem foarte mândri. Această idee a listuțelor face minuni pentru starea de spirit la final de zi de lucru. UB40, Red Red Wine, despre altfel de magie e acest cântec. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM și Spice Girls, Viva Forever, dar ne întâlnim ceva mai târziu și cu Scorpions, Ricky Poveri, Robbie Williams, Aerosmith și Eddie Grant. Dominic Iancu sunt, vă mulțumesc pentru faptul că alegeți să petreceți și această oră împreună cu noi.

Together, Spice Girls, am ascultat la Magic FM, învățăm, învățăm, învățăm câte ceva în fiecare zi. Dau ture cumva în jurul nostru și în viața reală, dar și în mediul online, tot felul de expresii sofisticate. S-a vorbit despre sindromul quiet quitting, cei care demisionează fără prea multă gălăgie sau pur și simplu își abandonează în voia sorții treburile până când cineva se prinde și ia o măsură. Acum am ajuns la quiet thriving. Despre ce e vorba aici? HuffPost zice așa. E vorba despre angajații care își reconfigurează subtil sarcinile la job în așa fel încât să reușească să-și accepte munca și, dacă se poate, pe aici, pe acolo, chiar să o iubească și să găsească acele cevauri care dau o stare de bine. Despre sentimente și despre o anumită stare e vorba și în piesa următoare. Robbie Williams, Feel.

simțit bogați. Că săraci știm, știm. Ni se întâmplă destul de des. Sau avem așa sentimentul că ne scapă banii printre degete. Ricky e poveri și bogați și săraci. Sara Perchetiamo, am ascultat la Magic FM cele mai frumoase cântece ale Italiei. Sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul online numit Viva Italia. Acum vă invit să ne întâlnim cu una dintre cele mai frumoase balade rock din toate timpurile. Scorpions, ascultăm Wind of Change.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Alegerile anticipate, soluția legitimă de a ieși din criza politică, o spune liderul USR, Dominic Fritz, într-un interviu la RFI.
1: Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată. PSD a luat o decizie conștientă de a ne arunca în această criză și acum joacă pe virgină care caută o soluție. Nu, cetățenii s-au săturat și de aceea eu cred că e dreptul cetățenilor de a cere, dați-ne nouă puterea de a decide cea mai legitimă soluție în această criză, sunt alegeri anticipate.
0: Șeful USR a insistat că Uniunea nu va vota un guvern din care face parte PSD. Procesul lui Călin Georgescu și al mercenarului Horațiu Potra în dosarul loviturii de stat a început cu o amânare. Magistrații au stabilit un nou termen pentru 28 septembrie, pentru că avocații lui Potra nu s-au prezentat. Avertisment de la Directoratul de Securitate Cibernetică în privința fraudelor sub pretextul livrării unor colete. Escrocii trimit victimelor SMS-uri în numele unor companii de curierat pentru a obține date personale sau bancare. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiul de casă.
7: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
14: n-am bani de bilet,
13: buchie de trandafiri,
14: dragoste de închiriat
13: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
14: pe 24 octombrie.
15: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
14: Accent.
16: Sala Palatului, 24 octombrie.
17: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
18: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... Peste tot e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
19: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
18: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
20: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.

Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna. În fiecare zi, cam pe la această oră, cele trei vești bune de la Magic FM ne dau speranță. Avem și astăzi această rubrică pregătită. Iată despre ce este vorba. Un experiment din țările nordice a arătat că orele de curs ținute exclusiv în aer liber, dacă se poate chiar în pădure, măcar o zi pe săptămână, reduc stresul școlar cu 50%. Informații sunt pe site-ul BBC. O singură injecție ar putea să retrainuiască, să reînvețe celulele imunitare ce au de făcut și să oprească bolile autoimune, arată deja unele studii clinice, scrie Medical Express. Și Global Good News scrie: în Statele Unite s-a deschis prima bibliotecă a naturii, de unde poți împrumuta binocluri și kituri de bird watching atunci când mergi undeva în aer liber și vrei să studiezi ce se întâmplă. Uite, o idee interesantă și pentru România, că avem Delta Dunării, dar avem și la București Delta Văcărești. De asemenea, există specii foarte interesante de păsări în Ceahlău sau în Munții Apuseni, precum și pe tot parcursul râului Mureș. Timothy, One More Try, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, imediat după ne întâlnim cu refren.

Se zice că uneori alegem muzica pe care să o ascultăm după cum ne este starea, alteori alegem muzica în așa fel încât să ne schimbe starea. Cu stare de dragoste, de romantism și de poveste a venit această piesă. I Love You Baby, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Ni se alătură imediat Liviu Șoșea, în ora următoare ascultăm Celine Dion, Think Twice. Baby, think twice. Aici la Magic FM ascultăm și John Travolta cu Olivia Newton-John. You're the one that I want.

0: plus, în foarte scurt timp vine versiunea modernă a hitului Forever Young. Alphaville cu Ava Max, alături de David Guetta. Un hit din anii 90 ne ține companie în ultimele minute din întâlnirea noastră de astăzi. Oriunde și oricând, vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi! Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii de pe toată planeta au dezvoltat o nouă alergie la apeluri telefonice. Numită, mai în glumă sau mai în serios, Callergy, e de fapt o formă de protecție. Tinerii preferă să scrie sute mii de mesaje decât să vorbească la telefon, mai ales dacă sunt sunați de pe numere necunoscute. Același studiu mai arată și că 7 din 10 tineri între 20 și 30 de ani își țin telefonul pe silențios sau nu deranjați. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine mai multe despre un compus, o proteină, ținută de afine și care ajută la pierderea în greutate. Studii, cercetări și, desigur, vești bune. Și mâine la 6. Vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Tati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. O voce aspră,
10: caldă,
9: inconfundabilă.
10: O recunoști instant.
9: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
10: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
9: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
10: Pe 20 septembrie
9: la Arenele Romane.
10: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
9: Garu, The Best Of,
10: recomandat de Magic FM.
11: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Olivia Newton și John Travolta, You're the One That I Want, am ascultat la Magic FM, încă o după-amiază pe care o petrecem împreună. E miercuri deja, e mijloc de săptămână și simt că weekendul e tot mai aproape. Astăzi e cu Sfânta Ana, la mulți ani anelor, ne relaxăm împreună, ascultăm muzică bună până la weekend, mai e până atunci, ne relaxăm de pe acum. Liviu Șoșa este numele meu, petrecem 3 ore de aici înainte, 3 ore în care o să vă spun câți ani împlinește un drum celebru, o să vă spun și ce cursă inedită a avut loc pe circuitul de la Imola, am pregătit și informații despre vreme, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Bine v-am regăsit!

Don't Speak am ascultat la Magic FM. Luni seara, Horia Brânciu a dat startul noilor episoade din Lucruri Simple, iar în primul episod a fost invitat Bob Rădulescu. Momentul din podcast este disponibil pe magicfm.ro în secțiunea podcast. Nu uitați, pe 21 și 22 noiembrie, Horia Brânciu sărbătorește alături de HB Orchestra 15 ani de Sala Palatului și 30 de ani de carieră prin două concerte, Fac ce-mi spune inima, la Sala Palatului. Bilete găsiți pe getin.ro. Mă întorc la cântece Bob Marley, Could You Be Loved, ascultăm în momentele următoare, dar și un cântec de la David Guetta, Alphaville și Ava Max, Forever Young.

David Guetta, The Verge, Ava Max, Forever Young am ascultat la Magic FM. America are părțile ei frumoase, iar celebrul drum Route 66, așa cum este cunoscut, împlinește 100 de ani, anunță BBC.com. Un drum care leagă coasta de est de coasta de vest, practic traversează întreaga America de nord prin centrul teritoriului. Mai multe filme s-au folosit de acest drum încă din 1940. Rain Man e unul dintre filmele memorabile, dar și animația Cars, produsă de Disney Pixar. Vin știrile momentului la Magic FM, până atunci ascultăm Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, Celine Dion, Think Twice, dar și 3 Sud-Est, Vorbe Care Dor. Stați cu noi!

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Metroul va circula normal pe magistrala 2, chiar dacă 7 trenuri model CAF au intrat în revizie. Metrorex spune că au fost introduse garniturii de tip bombardier pe cea mai aglomerată linie. Revizia face parte din mentenanța preventivă pentru siguranța călătorilor. 15 tone de legume retrase de la vânzare din depozitele ilfovene, inspectorii ANSVSA au descoperit abateri grave. Produse promovate ca fiind din România erau de fapt aduse din Uzbekistan. De asemenea, au fost găsite nereguli la un depozit frigorific. Amenzile aplicate s-au ridicat la 24.000 de lei. Peste 1.600 de ecotichete aprobate în cadrul programului Rabla 2026. Valoarea totală a acestora este de 21 de milioane de lei, anunță administrația. De asemenea, au fost aprobate și 39 de proiecte din zona de reciclare a deșeurilor în valoare de peste 34 de milioane de lei. Iar președintele sârb a dizolvat Parlamentul și convoacă alegeri anticipate. Scrutinul la care Alexander Vučić va candida pentru funcția de prim-ministru se va organiza pe 25 octombrie. Președintele se confruntă de aproape 2 ani cu proteste anticorupție. Rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii de pe toată planeta au dezvoltat o nouă alergie la apeluri telefonice, numită, mai în glumă sau mai în serios, Callergy. E de fapt o formă de protecție. Tinerii preferă să scrie sute mii de mesaje decât să vorbească la telefon, mai ales dacă sunt sunați de pe numere necunoscute. Același studiu mai arată și că 7 din 10 tineri între 20 și 30 de ani își țin telefonul pe silențios sau nu deranjați. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine mai multe despre un compus, o proteină ținută de afine și care ajută la pierderea în greutate. Studii, cercetări și, desigur, vești bune. Și mâine la 6. Vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Energy.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

Adriano Celentano, Il Tempo Se Ne Va, am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în 1980, e o baladă care vorbește despre un tată care își vede fica că se maturizează. Cântecul a fost inclus pe albumul Un Po Artista, Un Po No. Cele mai bune cântece din acei ani sunt disponibile din anii 80, da? Sunt disponibile în streamul Magic 80 Hits, stream pe care îl puteți asculta oricând pe site-ul nostru magicfm.ro și oriunde prin intermediul aplicației Magic FM. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Pink, Nate Russell, Just Give Me a Reason.

0: Midnight, am ascultat la Magic FM, final de ora 16, continuăm și ora următoare, vă invit să rămâneți cu noi, o să ascultăm Soul Asylum, Runaway Train. Am pregătit și Whitney Houston, One Moment in Time. Dar nu uităm de cântecele momentului la Magic FM, DJ Snake, Paradise. Oh, think twice, cause it's another day for you. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: E secretul pe care îl știu toți părinții. Timpul zboară, dar iubirea rămâne ca la început. Azi îi dai copilului un pupic înainte de culcare, iar mâine îl aștept să se întoarcă de la primul concert alături de prieteni. Ce rămâne neschimbat? Grija pentru cei dragi. Ca atunci când îi pregătești o felie cu un strat pufos de almete la micul dejun. În familia voastră, ce a rămas mereu ca la început? Spune Ilianei la Magic Morning și almete premiază cel mai emoționant mesaj cu 100 de euro. Mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele

0: Zice Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise e cântecul care deschide ora 17 la Magic FM. Liviu și așa este numele meu. Vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Sper că sunteți bine și că ați avut o zi așa plină de spor. E ora la care foarte mulți vă aventurați în trafic, care se aglomerează ușor, mai ales că au început școlile. Dar un prilej bun să vă mai trageți sufletul, să fiți cu voi acolo în mașină. Dacă nu, luați un coleg cu voi și povestiți orice, dar nu despre muncă, da? Ora aceasta o să vă spun ce curs a avut loc pe circuitul de la Imola. Desigur, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Michael Bolton, Peter Andre, The Kelly Family, dar și Vaya con Dios. Însă în momentele următoare la Magic FM, Whitney Houston.

Runaway Train am ascultat la Magic FM. Nu despre trenuri o să vorbim acum, ci despre circuitul de la Imola și competițiile care se desfășoară acolo. Anul acesta a avut loc recent o cursă test inovatoare, scrie euronews.com. Au fost testați bolizi autonomi, deși nu mai par de mult bolizi, din cauza restricțiilor. Noile mașini de Formula 1 nu au șofer, nu au volan și nici pedale. Mașinile au fost controlate de la distanță în această cursă. 5 echipe din Liga Autonomă de Curse a Budapest au concurat pe circuitul istoric din Imola. Echipele au reprezentat Germania, Italia și Emiratele Arabe Unite. Chiar dacă mașinile se conduc singure, pentru a le face competitive, este nevoie de o echipă de oameni capabili să dezvolte cel mai bun pilot de curse bazat pe inteligență artificială. Oricum ar fi, sper din tot sufletul ca mașinile, bolizii, să rămână așa cum sunt, eventual să le aducă înapoi motoarele V12 pentru show și pentru sunetul care este unic. Mă întorc la super cântece holograf, să nu mi-e niciodată dragostea, dar și Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You?

esențial atunci când lucrurile nu merg tocmai bine și poate avea rezultate bune. Despre terapia Gottman s-a vorbit astăzi în matinalul vostru preferat Magic Morning. Liana Stanciu l-a avut invitat pe Gaspar Gheorghi de la pagina de psihologie. Momentul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață într-o nouă ediție de Magic Morning de la 6 fix. Noi ne pregătim de știrile momentului. Până atunci am pregătit Peter Andre, Mysterious Girl și Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

0: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Turistă străină evacuată cu elicopterul din zona lacului Zănoaga din munții Retezat. Aceasta se afla pe traseu, însă a căzut și a suferit un traumatism sever la un picior, potrivit salvamontiștilor. Femeia a fost transportată la spital. Pod nou peste Teleajene la Drajna, în județul Prahova. Contractul are o valoare de peste 30 de milioane de lei. Podul va fi construit pe un traseu care leagă DN1A de DN10 spre județul Buzău. Structura va avea aproximativ 160 de metri lungime, două trotoare și o parte carosabilă. ANOSR cere măsuri suplimentare pentru siguranța studenților. Solicitarea vine după noi acuzații de abuz și hărțuire sexuală aduse unui profesor al Universității Transilvania din Brașov. Alianța Studenților vrea ca Parlamentul să completeze lista de sancțiuni prevăzute în legea învățământului superior. În prezent, persoanele cu asemenea comportamente pot rămâne la catedră. Și trei noi focare de peste porcina africană în județul Buzău. Inspectorii sanitari veterinari au impus ca animalele să fie sacrificate. Recent fuseseră confirmate alte două focare. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Ai 25% reducere la scutecele chiloțel Huggies până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor
1: Energy. Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Crazy la Magic FM. E o piesă lansată în 1981, e o piesă inclusă pe albumul La Shaky. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80s Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la radio vă invit să ascultăm în momentele următoare Vaya con Dios, Puerto Rico.

0: Tot ora viitoare, Lionel Richie, Hello. Hello. I've just got to let you know. Cause I wonder where you are. Dar ascultăm și Ricky Martin cu Christina Aguilera, Nobody Wants to be Lonely. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicații avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
9: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
10: Ia de la Delaco!
11: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la gala Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
2: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte: răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeta.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Fix asta vă spun și eu la ceas de seară. Hello! E ora 18 deja, ultima oră pe care o petrecem împreună. Ora în care o să vă povestesc cum o să fie vremea. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, așa cum am promis să ascultăm Eros Ramazzotti cu Tina Turner, Cose de la Vita. Am pregătit și Everything But The Girl, UB40, iar ceva mai încolo, Take That și Ed Sheeran. Însă în momentele următoare la Magic FM ascultăm Ricky Martin cu Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely.

0: back.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă

Eros Ramazzotti cu Tina Turner, Coze de la Vita, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar pe magicfm.ro ai muzica în ton cu tine. Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, streamurile cu muzica anilor 80 și 90, tot aici Magic Party Mix. Streamul cu mixuri gata de party create de DJ Jonesy. Nu uitați, Magic Party Mix se aude și la radio în fiecare vineri și sâmbătă seara de la ora 20. Eu mă întorc la cântece, Queen, Somebody to Love, ascultăm în momentele următoare, dar și Rareș, cel mai fericit de pe pământ.

Mărică se pregătește de turneu național. Povestea mea începe cu un concert sold out la Brașov, apoi continuă la Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca. Vino și tu să-l vezi pe Ștefan Bănică așa cum nu l-ai văzut niciodată. Povestea mea este un spectacol special care îmbină poezia cu muzica. Bilete găsiți pe getin.ro. Mă întorc la cântece până la știrile momentului. Everything But The Girl, Missing, dar și UB40, Only Girl. We'll be right back.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Aleșii locali care ocupă funcții la stat scapă de incompatibilitate. Nicu Șordan a promulgat legea. Potrivit proiectului inițial înaintat de Ministerul Dezvoltării și Jalon în PNRR, consilierii locali și județenii cu joburi și la stat își pierdeau mandatele. La final de august însă, cu doar o zi înainte ca interdicția să intre în vigoare, PSD, PNL și UDMR au adoptat de urgență amendamentele care îi scăpau pe aleșii locali de această măsură. Înscrierile pentru programul de fertilizare in vitro din sectorul 2 încep pe 16 septembrie. Cuplurile infertile și femeile singure beneficiază de vouchere în valoare de 20.000 de lei pentru tratament și proceduri medicale. Dosarele se depun la DGASPC sector 2 din strada Olari. Permisul de conducere și talonul se scumpesc din 15 septembrie. Taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 pentru certificatul de înmatriculare și 25 de lei pentru autorizația de circulație provizorie. Plata se poate face și prin ghiseul.ro sau la automatele self-pay, anunță autoritățile. Și Morchest anunță vreme frumoasă cu cer senin și 32 de grade la amiază mâine în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
1: Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii de pe toată planeta au dezvoltat o nouă alergie la apeluri telefonice. Numită, mai în glumă sau mai în serios, Callergy, e de fapt o formă de protecție. Tinerii preferă să scrie sute mii de mesaje decât să vorbească la telefon, mai ales dacă sunt sunați de pe numere necunoscute. Același studiu mai arată și că 7 din 10 tineri între 20 și 30 de ani își țin telefonul pe silențios sau nu deranjați. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine mai multe despre un compus, o proteină, conținută de afine și care ajută la pierderea în greutate. Studii, cercetări și, desigur, vești bune. Și mâine la 6. Vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now la Magic FM. Ne bucurăm de vreme frumoasă, cel puțin până la finalul săptămânii, și astăzi a fost mult soare și temperaturi ridicate, iar mâine, conform prognozei de la Morecast, vremea rămâne frumoasă și caldă, mai ales în sud și est, pe arii restrânse în centrul teritoriului, unde cerul va fi variabil, unde vor fi ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade și 34 de grade Celsius. În București, mâine, vreme frumoasă cu vânt slab și cel mai mult senin. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius.

0: Michael Jackson, Who Is It, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Nu uitați, mâine de la 6 fix o nouă ediție de Magic Morning, matinalul vostru preferat, cu Liana Stanciu. Până atunci, bucurați-vă de seară și de cele mai bune cântece. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit Gypsy Kings, Volare. Ascultăm și un cântec de la ABBA. Dar și un cântec care a marcat revenirea celor de la Backstreet Boys, Incomplete. Liviu Șoșa este numele meu, vă dau întâlnire mâine de la ora 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Tati, Ali,
3: Roro,
4: Floppy, Easy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
8: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
9: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
10: Ia de la Delaco!
11: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmit în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei.

0: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Campionatul Mondial de Fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de Iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuc Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: George, sunt eu, Bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Comunicare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
4: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii de pe toată planeta au dezvoltat o nouă alergie la apeluri telefonice, numită, mai în glumă sau mai în serios, Callergy. E de fapt o formă de protecție. Tinerii preferă să scrie sute mii de mesaje decât să vorbească la telefon, mai ales dacă sunt sunați de pe numere necunoscute. Același studiu mai arată și că 7 din 10 tineri între 20 și 30 de ani își țin telefonul pe silențios sau nu deranjați. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine mai multe despre un compus, o proteină conținută de afine și care ajută la pierderea în greutate. Studii, cercetări și, desigur, vești bune. Și mâine la 6. Vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of. Recomandat de Magic FM.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
3: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
4: Cea mai frumoasă zi.
3: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Papi, Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Easy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Campionatul Mondial de Fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de Iarnă, odată la 4 ani.

0: are. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Comedy Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Acolo unde nu-i minte,
3: hopa, hopa, merge neaua.
2: E război între plăcinte,
3: hopa, hopa, merge neaua.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie

preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
0: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
4: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe

0: Sunny Park.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică. Un ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii de pe toată planeta au dezvoltat o nouă alergie la apeluri telefonice, numită, mai în glumă sau mai în serios, Callergy. E de fapt o formă de protecție. Tinerii preferă să scrie sute mii de mesaje decât să vorbească la telefon, mai ales dacă sunt sunați de pe numere necunoscute. Același studiu mai arată și că 7 din 10 tineri între 20 și 30 de ani își țin telefonul pe silențios sau nu deranjați. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine mai multe despre un compus, o proteină conținută de afine și care ajută la pierderea în greutate. Studii, cercetări și, desigur, vești bune. Și mâine la 6. Vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
2: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
1: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
2: Pe 20 septembrie
1: la Arenele Romane.
2: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
1: Garu, The Best Of.
2: Recomandat de Magic FM.
3: Carpathia Horse Show.